0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või sai leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsepaber.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
1: Kohv.
0: Kohv, jah.

nii , asume koos tööle . täna on ikka teine asi . Te olete palju paremad kui teised .

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päeva

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanud.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just.
2: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kuligi seda sisse, noh.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Ja.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta whitening või fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
4: Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos ja me hakkame pesu pesemisest rääkima. Sellepärast, et pesumasinad tõenäoliselt on meil kõigil kodus, aga mida sa sinna sisse paned, kas keeli, pesupulbrit või hoopis kapslit ja Jürgen nüüd kohe neljand asja veel?
5: No need on need pesulehed. See on sellised nagu lehed, mille sa paned pesumasinasse ja siis paned pesu sinna sisse, sinna trumlisse ja
6: masina käima.
4: Seda ma ei ole teinud, aga see pidi päris ja lõhna, et ma pesule. Ma ei tea,
5: need on erinevaid. Mulle tegelikult ei meeldi, kui on pesul lõhn juures ja nüüd meil on mingisuguse pesu jaoks olemas, tead see kõige tavalisem selline pesukeel, mis on noh, mingi Ariel või noh, mis iganes selline hull keem ja lihtsalt osa pesu ei lähe puhtaks, siis on tarvis. Ja siis nendel, kui sellega pesed, siis mul on ikka päris keeruline olla.
6: Aga samas meie jälle kasutame kogu aeg neid ökoasja ja ma pean ütlema sulle, et plekke ei ole me ammu enam riietest välja saanud.
5: No, võt, no teine
4: kord, ega teine kord ei saa selle keemiaga ka, sul on vaja nagu konkreetselt veel omakorda pleki eemalda, ja siis olen, kuidagi saab ja, võibolla.
5: Mingi särgi kraet, siis mul on olemas see mingi pleki eemalda ja kõigepealt määrid sellega kokku, lased tal seista.
6: Mitte paned, see sapi seep või?
5: Ei, sapi seep või pole mul elus olnud.
4: Aga on tulnud selline teadusnõukogu ekspertides kokku ja ikkagi teinud nüüd kõik katsed läbi ja öelnud, et no mis see on siis kõige parem? No pesupulbrit kasutavad paljud ja see on ütlevad, et plussid on see, et on sageli odavam, üldiselt kestab kauem kui keel või kapslid ja sobib hästi tugevalt määrdunud riietele, näiteks spordivormidele. Aga miinused on ka, mõnel pulbril on raskusi külmas vees lahustumisega, see aga võib riietele jäägide plekid jätta ja saad kasutada ka riiete eeltöötlemiseks, kuid pead esmalt valmistama pasta või lahustama selle ja vajab kuivana hoidmist.
5: Ma olen ikka seda teinud, et oma valged särgid kokku kogunud ja ka teesärgid ja viinud lihtsalt keemilisse.
4: Ma olen ka
5: see,
4: nii,
5: see on nagu ainukene asi, mis tegelikult päriselt puhtaks teeb.
6: No jah, aga sa ei räägi konkreetsest plekist, ja sa räägid, et kui ma ei tea
5: kraed ja asjad ja.
4: Aga valge bluusi krae lähebki siukseks, et mul kohe nagu hakkab nagu ebameeldib.
5: Ja teie särgid lähevad nagu siukseks, nagu, no, nad ei ole vormis enam ja selles mõttes see pesumasin, ma mingid riided ei julge ikkagi seal pesta. Eriti kui on see kuivatiga ka veel, siis nad tulevad välja sellised käkina. Et siis pärast on keeruline neid nagu algsesse vormi tagasi saada.
4: Aga muide tuaks välja pesukeeli kapslid ja muide seal on kõige rohkem miinuseid. No plussid on, et pesuainet pole vaja mõõta, null segadust, lihtne kasutada, aga miinused on seal kohe, et enamasti kõige kallim pesupesemisvahend muide ja võib sisaldada liiga palju pesuainet väiksemate pesukoguste jaoks ja seda ei saa pooleks lõigata, sa ei saa kuidagi doseerida seal erinevalt, eks ole. Ja võimalik mürgistus, sest erkse värvilised paket võivad väikelastel näida kui kommid. Ja ei saa kasutada riiete eeltöötuseks.
6: Tead, mul tuli selle pesumasina peale meelde ka nõudupesumasin praegu, mis ja. Oli meil jutuks nädalamaatsel sõpradega. Meil mitmedki teevad remonti ja ma olin väga üllatunud. Ma tean, teie olete kogu aga nõudupesumasin on nii hea ja vajalik. On ju. Isegi teie kestesin, ma ei tea, kahekesi olete elanud. On ju.
5: Kõige parem asi üldse.
6: Ja ma, no, minu sõbrannad on ikkagi minust määravalt kaasaegsemad. Ja selgus, et ikkagi päris mitu inimest, ehk kaks inimest ütlesid, et nõudepesumasin ei ole vajalik. Ma olin väga üllatunud, et keegi teeb praegu remonti, ehitab oma kööki ja ei planeeri sinna nõudepesumasina. Mina olen ka seda meelt, et nõudepesumasin ei ole vajalik, aga ma arvasin, et kõik ülejäänud tänapäeva inimesed ammu.
5: Mis mõttes ei ole vajalik?
6: No tegelikult saab käsitsi ka nõudpuhtaks pesta.
5: Ei, saab muidugi, aga kes see viitsib?
6: No ma ütlesin ka, et mina vajan nõudepesumasinat ainult need kolm korda aastas, kui mul on suured pikad lauad õhtusööke.
4: 101% raiskad sa esiteks vähem vett, kui sul on nõudepesumahend number 1. Number 2, sa saad kuumema veega, peseb ta need puhtaks need bakterid.
6: Me rääksime mugavusest
4: kõik,
6: praega.
4: Kõik kollid, mis need siis kalajääkides, teeringes sinna elama jäävad, siis hakkavad väikest silimas.
5: Sa räägid mugavusest. Nõudepesumasin on igal juhul mugavam kui käsitsemist.
4: Aga iga ühe enda asi, kui tema soovib...
5: Kus ei ole?
4: Kui tema soovib kodus nii, siis on nii. Aga ma räägin ruttu ära.
5: Ei saa olla nii.
6: Saab sellepärast, et sa paned, võtad, puhastad.
5: Aga kus sa nad kuivam paned? Sul peab olema eraldi mingi koht, kus sa nad kuivam paned.
6: Laiskliisu peale.
5: Ei, no õudne. See on täitsa kohutav. See on sul seal siis köögikapi peale enne.
6: Jah.
5: Vastik.
4: Aga pesukeelist ma pole veel jõudnud rääkida ja pesukeeli öeldakse, et plussid on pesuaine on juba laustunud, seega pole jääkide tekkimisvõimalust, laustub paremini külmemas vees kui pesupulver, sobib suurepäraselt ühe koha puhastamiseks, kork võimaldab võlpsalt mõõtmist, mõjub hästi õli ja rasvaplekkidele, muide miinuseid tuuaks välja ainult üks kerge üle doseerida, rohkem mitte midagi, nii pesukeel on ikkagi see, mida, mis peaks olema kõige parem sinu riietel ka.
6: Ega sa meie harjumisi nagu nii ei muuda.
4: Absoluutselt õnneks mina kasutangi keeli ja olen seda kohe kasutanud. Mis sa kasutad?
6: Tegelikult
4: sapi seepi vist.
6: Aga sapi seep on omal kohal, see on see, kui sa praegu plödistad endale korraliku mingi moosilõrtsatuse bluusi peale, siis see ei tule sul lihtsalt pestes välja.
4: Kas sa kasutad pesupulbrit siis või?
6: Ei, keeli, aga selle pleki teema, selle sapi seepiga
4: enam
6: kokku, aga see ka enam alati ei aita.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadio on Star FM, mida kuulad ja meil selle üle äärmiselt hea meel.
3: Õpetan teile ühe uue mõiste.
2: Palun.
3: Sisseviskajad.
2: See pole üldse uus mõiste, see on juba ju...
3: Mis see tähendab siis?
2: See on see, näiteks sul on restoran, näiteks Pille Mineville on selline lambaliha restoran, eks ole?
3: Ja restoran seal, lambaliha?
2: Ja seal siis inimesed kohalt käivad möödas, keegi ei taha seda lambaliha süüa, aga seal ukse peal on üks eriline, selline korralik, võibolla õrnalt sellise lamba sellise riietusega mees.
4: Võibolla isegi Pille abikaasa nägu.
2: Võibolla tõesti ja see võibki algus pere äri, ja. Siis võib seal olla niimoodi ütleb, tervis, tulge palun siia sööma, sellepärast täna on lambaliha poole odavam. Ja kui te lähte praegu siia sisse, siis te saate veel peale kauba lambanaha. Noh, see on sisse viska.
3: See on nüüd hea näide sellest on ju. No. Kuidas siin ei kuulata, ei oodata õiget vastust ja hakatakse lihtsalt lajatama.
2: No ära, sa räägi mulle sisseviskaja.
3: Jaa, iseeneselt kirjeldasid õigesti hästi, aga kaubanduses on sisseviskaja loopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toidu ained, mida nimetatakse sisse viskajateks.
2: Seda ma ei teanudki.
3: Ja poodide puhul on sisse viskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
4: Sai.
3: Õige. No siin on no, sai või sai leid, eks ole. No,
4: piim.
3: Nii, õige.
4: Munad.
3: Ei.
4: Suhkur.
3: Ei.
2: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
3: Ei.
4: Vorst.
3: Ei.
4: Juust.
2: Säsi siis.
3: Ei.
2: Sa ütled toidu ainet.
3: Viis tavalist asja. No üks nendest oli mu jaoks üllatus, sest jah, seda ma ostan kindlasti ka, aga no seda ei tule nii.
2: Või. See paber.
3: Sa nimetasid...
4: Või.
3: Nii, olgu. Või on ka nimetatud.
4: No, kolm on nimetatud.
3: Piim, või, leib on nimetatud ja sina, Jürgen, peaksid oskama öelda vähemalt.
2: Porgandid.
3: Asja.
2: Ei. Taimed. Ma,
3: minu mees iga kord ostab seda, sest tema ka vajab seda, mina seda nii palju ei vaja. Mida inimesed ostavad, mis on alati, mida sa isegi, mis on kõige odavam, kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige.
4: Kõige odavam.
2: Ma ei oska ennast.
3: Seal köögiviljad.
4: See nüüd on, see on väga kallis. Võrreldes porgandiga näiteks. Banaan väga kallis.
3: Banaan. Ja viimane asi oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei,
4: veetsepaber.
3: Ei, ka meie tarbime siin igal hommikul.
4: Veetsepaber.
3: Ei. No kulistad sisse, no.
4: Kohv,
3: jah. Piim või leib, banaan ja kohv, need on siis kaubanduskeskustes nimetatakse sisse viskajateks. Nende järgi sa otsustad ära, mina käin seal poes, mina käin seal poes, seal on liiga kallis, seal ei ole liiga kallis.
4: No, need hinnad tasub hoida. Sina ju ei vaata neid asju üldse.
3: No või hind on jäänud silma.
4: No.
3: No, ei mäleta tõesti praegu, kui palju maksab.
4: Sa ei tea ju näiteks palju maksab piim või banaan või leib. Või...
3: Ja, aga minu aju teeb hinna võrdlust. Selles mõttes küll.
4: Selleks, et hinna võrdlust teab, et sa mitmes poes käima.
3: Ei, mul teeb nagu nii-öelda letipiirset hinna võrdlust. Et ma lähen, tahan osta piima. Oh, see on kallima hinnaga, kui see pakk võtan.
4: Seda suudab sa aju veel.
3: Seda mu aju
4: rehkendada, et üks on odavam teie kallima.
3: Aga tuleta mulle siis meelde, mis see piim ja või maksavad.
4: Ma ei tea, ma ei joo piima. Ma ei osta piima või. Mul ei ole piima hinnast, pole aimugi.
3: No või hind, palun.
4: Ma ei tea, üle 2 euro vist ikkagi on see võiva.
2: Ära minu otsa palun vaata.
4: Ma ei oska öelda, tegelikult meile ossin just võid, aga see on väiksemalt pakkida, need ei ole need standard Eesti või. See, selle hind oli vist kuskil... Et kui 2 euro kent ikkagi on, ma arvan.
2: Ei, mis mõte, see kuidagi nagu jätab nii alva nagu maigu inimesest, sa üldse jälgi indu. Ma ka ei jälgi. Ma võtan mingi teatud tooted ära, aga mis sellest jälgimis kasu on?
3: Ja nagu nii ostad sa.
2: Ma nagu nii pean ostma selle leiva ja ma ostan seda leiba. No, mul on oma lemmik leib ja kui seal kõrval on 60 senti odavam, no ma ei osta seda lihtsalt. Ja. See ei ole mu lemmik leib ja ta jääb koju seisma, ma ei taha seda.
3: Said, Jürgen.
4: Mis mõhitad?
2: Et ma ei tea, alati teakse, see jälgi indu, oled mingi rikkur. Ei ole rikkur, aga mul on lihtsalt oma asja, mis mulle meeldivad ja kui ma need täna suudan omale kuidagi ära osta, siis mul on selle üle õnnelik.
4: Ma paraku ma olen teiega samas paadis.
2: Kui ma lähen autot ostma, siis ma muidugi jälgin inda.
4: Ei jälgi.
2: Ja ole
4: Ai, Andres, nüüd selle koha peal paneme muusikat ja tõmbame selle teemale joole alla, et no, sa kindlasti ei jälgi inda, vaadates milleks sa sõidad. No, selles mõttes, et ärme hakka siin nagu üldse
3: vaidlema. Andresel tuleb alguses pakkuda hästi kalli raha eest, et ta tunneks, et talle tehti super soodustus.
2: Ja lõpeta ära.
4: Tehti super soodustus, aga soodukas on ikka nii kallis, et keegi ei suuda seda
2: endale lugu. See võib olla küll, et lollidelt võtaks raha arvad, see minu puhul küll kehtib. Aga vähemalt ma ise arvan, et ma sain väga soodustuse.
4: Täpselt. Seda teevadki kõik poed suga. Sa ise arvad, et sa said väga soodustus.
2: See võib nii olla.
3: Ma rääksin eile sõpradele, kuidas Andres ei võtnud mind Hiiumalt tulles kalaämbritega oma autosse ja see jutt tuli sellepärast, et ma tulin eile sibula vanikutega ja siis Prana ütles, et ma ei tahaks neid oma auto tahapingile.
4: Kuule, aga räägime...
2: No võtta, sõber ka tahtnud, jah.
4: Räägime ühest asjast, mis võib romantika hetkega ära rikkuda.
2: See pole võimalik ühest asjast. Need asju on, no joi, kui palju.
4: Aga me räägime nüüd ühest.
3: Me ei lähe väga intiimseks.
2: Aa, okei.

0: kujuta ette, et oled kellegagi paar korda kohtingul käinud. Kõik tundub suurepärane. Kõik läheb väga hästi. Ja. Siis lähed esimest korda tema juurde koju ja avastad midagi, mis muudab hetkega kogu sinu arvamust.
1: Nii, sobrammelus.
0: Kas on midagi sellist juhtunud näiteks sinu elus?
2: Mulle ei tule kohe, ei vist ei ole. No mis arvam, mis see kodu arvamus muudab? No ma saan aru, kui ta viib mind kuugi, mis on kust must ja rokane ja nõme, et siis muidugi võib muutuda, aga ma pole veel niimoodi sattunud.
0: Ei ole,
2: sul on tavaliselt hästi läinud. No jah, nad on ära koristanud oma toa.
0: Ameerika Ühendriikides tehti küsitlus ja pooltel üle 40-aastastel vallalistel on kohtingu kaaslase kodu nähes huvi kadunud.
1: Just nimelt siis selle mustuse tõttu. Või?
0: Põhiprobleemid, räpane, ebameeldiv lõhn ja üleüldine korralagedus. Lähed sinna, vaatad, kodu nii korrast ära. Ei, selle mehe või naisega ma ei soovi küll edasi minna.
2: Mõistan seda 100%, see võibki kohe ära rikkuda kõik asjad. Sa näed, kuidas inimene elab ju.
1: Mul vist ei ole ka seda kokkupuutet, kuigi ma mäletan,

0: mäletan, et üks oluline suhe, mis kunagi elus oli, et siis hiljem ma siis kuulsin, ütleme, et see peigmees elas suures korteris oma vanematega. Ja siis hiljem ma siis kuulsin, kuidas ema rääks, et oi, et enne pillekene, kui sina siia majapidamisse tulid, kus siis läks koristamiseks.
1: Oli, jah. Ja,
0: et eks ma seda hiljem nägin, et ega see puhtus ei püsinud igavesti, eks?
1: Ja. Ma siis mõtlen seda, et kas igaks juhuks hoiadki siis kogu aeg kodukorras, no kunagi ei tea ju.
0: Võiks, aga
1: võtta, kui elad üksi, kes see hoiab, suma on. Ja siis tekib see olukord, kus äkki peadki kedagi koju viima. Mm-hmm. Kas sa siis viid? Või keerutad kuidagi välja olukorrast, et ärme minu poole läheb.
0: Ei, ma arvan, et ikkagi sõprade kohul ju küll viid.
1: Meiegi
0: sattusime nädalavahetusel ööbima siis ühte sellisesse koju, kuhu me ei arvanud, et me ööbima satume.
2: Jälle!
1: Lõpeta ära!
2: Kus kohas sa käid?
1: Kus sa kondad?
2: Lihtsalt,
1: kuidas sa satud jälle kohta, kus sa pole plaanil
2: sisse kellegile.
1: Ükskord sa käisid kellegi juures pesemas.
0: See ei olnud ööbimine. Ma käisin lihtsalt seda pesemas, kui ma olin Tartus pesemata.
1: Nüüd sa oled kellegi juures, kelle juurde sa ei plaanil minna. Võõras inimene.
0: Ei, sõber. Ma tassingi jõuda sinna, et see oli sõber.
2: Aga sõber on üldse arvestanud, et sa tuleb
0: tellegi. Ei olnud arvestanud.
1: Kodu oli korrast ära.
0: Kodu ja tema maa koju sattusime niimoodi, et me koos Tallinnas tulime ja tema ei olnud nagu saanud seal ette valmistusi teha ja niimoodi. Aga väga ilusasti ikkagi sai ja siis kõik oli tip top.
1: Kus teile alguses plaan oli minna siis?
0: Teise koju.
1: Skuvatud seiklused ikka.
2: See, inimene...
1: Miks sa ei tee omal mingit YouTube'i kanalit või mingit sellist?
2: Jah, sa võiksid seda näida. Mina küll vaadaks mingi reaaliti. Pillel võiks kogu aeg see GoPro olla nagu ees.
1: Ma tahaks ka
2: täitsa näha. Tore oleks vaadata nagu elada Pille Minevi, nagu Pille Minevina üks nädala vaatus.
1: Või see saade, mis on see üks päev või üks nädal
2: Pille Minevi. Just. Urmas Eero Liiv, võta nüüd kokku ennast ja Pillega üks nädal Pille Minevi.
0: See oli lihtsalt see, et meid oli lõpuks ka väga palju enne. Ja see oli ka...
1: See oli ka juhuslik või?
0: See nagu ei olnud juhuslik, aga see on läbi mõeldud.
1: Kuidas teil kõikide ajad klapivad niimoodi kogu aeg, ma ei saa aru.
0: Ega väga ei klapi ka.
1: Üks seltskond on koos kogu aeg. Kõigile sobib.
2: Aga see on iseenest tore ka. Vaata, kui noorusikuna see pillet hoiab kohe.
0: Ma igaks juks ütlen, et see siin ei olnud juhuslikus sellepärast, et meil oli teatripiletid väga pikalt ette ostetud.
1: Aga sa käisid teatris?
0: Me käisime kõik algas Tartusse teatrisse minemist.
1: Nüüd asi võtab nagu mingi elamad loogilise.
0: Etendus juba oli ka välja müüdud väga ja siis me saime viimased pilet, siis me krabasime kõik ära, nii et kokku oli meid 14 lõpuks sellepärast, et siis oli kõik viimased pilet, üks pidi istuma.
1: Aga see alguses oli plaan pärast teatrit koju minna, siis tekkis mingi väike.
0: Ei olnud, oli lihtsalt plaan, noh, ööbida.
2: Ütleme, teatri kohvikus läks
0: teisest algus.
1: No lõpuks sa jõudsid kuskile Peipsi äärde üldse.
0: Seda on küll, jah, seal see oligi siis.
1: Selle kui see politsikroonika video vaatakas mingi tüüp.
2: Ma täna plõin Tartu minna. Homme on Valgas. Kus ma siin näin?
1: Kus ma siis?
0: Tartu ja Valga ei ole väga erinev suund.
2: No ja küll, ärk on Saaremaal. Mis
0: see oleks üllatus. Nii ei ole minu elus juhtunud.
1: Jõuab.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4 x 85 grammi, 1,99. Rini, tark valik!
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada asuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline tualettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: 6:34 on õige kellaaeg, sa kuulad raadiot Star FM ja hea meel on täna hommikul siis tervitada Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lusmägi, tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kuidas on Liis varahommikul siin olla meiega?
0: No nagu näed, siis ma olin isegi nii vara, et tulin liiga vara, astusin studios sisse, kõik oli pime, siis ma sain aru, et ikka veel sellistel päevadel, kui on hommikuprogrammi tegemine, ei oska sa aega arvestada.
2: Natuke on ju mõnus ka olla esimesena kohal vaikses majas või ei ole?
0: Ikka on, kuigi me ei ole ju ainukesena sellepärast, et ka koristaja siin oli. Et see oli natuke selline mõnus efekt, et avad selle pea ukse, tuled sisse, arvad, et oled üksi, aga kuuled, et kusagil taamal keegi kobistab, kuskil kõnnib, midagi teeb.
1: Mis kodus toimub, kui sa nii vara hakkad kobistama? Keegi ei pane tähele või?
0: Keegi ei pane tähele, muidugi. Keedad oma munad ära ja
1: sa hakkad lausa hommikul veel köögis toimetama.
0: Absoluutselt, natukene ikka. Aha. Ma ei pane eelmisel õhtul valmis.
2: See on nii omapärane, et minu meelest on meil kuidagi kukkunud välja nii, et kui keegi asendab Andres Puusepa, siis asendajatel on alati oma hommikusöök kaasas. Ja see hommikusöök on selline, et noh, ma nüüd näen siin Liisi hommikusööki, tema hommikusöök seisneb siis kahes keedu munas ja punkt. Kui siin vanasti Aljaste käis, siis tal oli umbes midagi sarnast, kaasas karbis oli üks porgand ja siis mingisugune vorstijupp, punkt. Ja need on niisugused konkreetsed hommikusöögid inimestel. Kui sa kodus sööksid, kas sa sööksid samamoodi?
0: Ei, no kodus ikka sa vaata võtad selle aja, et siin on, läks niimoodi. No las läks niimoodi.
2: Ja sa söödki lihtsalt kaks muna ära ilma mingite lisanditada, võid soola peale ei pane, võileiba kõrvale ei võta ja siis ongi hommikusööks söödud, jah?
0: Jah, niimoodi ongi ja küll sa näed siis veel hetkel, ma lähen studiost välja ja koorin oma muna ära seal köögis, sest et ma ei hakka siin studios küll nagu seda muna lõhna ajama. Ei, milleks?
1: Ega muna lõhn tuleb munaga ikka tagasi.
2: Ja kui Liis tuleb, ta sööb, ta läheb.
0: Ei, ma söön seal ka ära.
1: Ai, söö siin, meil siin kogu muna lõhna.
2: Ja seda küll, Jürgen ja Andres sööd kogu aeg muna.
1: Ära muretse. Ma hakkan täna hommikul ka muna sööma, näed, sain just sõnumi, et toit on kohal.
2: Ja nad söövad veel niimoodi, et ise ütlevad ka, et õõga vastik, kuna haissin studios on. Aga meil tuleb külaline või no mis teha?
1: Jah, aga kui Pille ei kurda ka väga, siis jälle nagu vahet, siis võid süüa.
2: Nina on ära harjunud. Mitu minutit keedad siis?
0: Ma arvan, see on 8 minutit tehtud.
2: Olgu, kõlab nagu siniseks keedetud munad.
1: Mitte päris.
2: Peaaegu. No väga hea hommik. 2 kõvaks keedetud muna ilma ühegi lisandit.
1: Kaua sa keedad siis?
2: No kui ma peaks nüüd niimoodi lihtsalt, no ma ei tea, kas ma isegi muna ilma ühegi, no soole peab ikka natukene vist peale saputama.
0: Ei pea. Nii sama saab ka.
2: Mulle meeldib
1: ikka. Ei saab ikka, jah?
2: Ei saab, jah. Saab teed ka, kui sa 16 minutit oleks keetnud. Ma arvan, et ka siis kõlbab veel süüa.
1: 8 minutit pole hullu tegelikult.
0: Kuulge, lõpetage ära. 8 minutit on täiesti normaalne.
1: 6 minutit.
0: No siis ta on selline, ei no kuule, 5 on ikka päris vedel. No
1: 5 on toores.
2: Ei, kui sa, mina panen kõigepealt, ma ei pane muna alles keevasse vette, vaid ma panen kohe keetmata vette muna, siis panen tulele ja siis kui lased 5, siis ta nagu juba...
1: Siis ta ei ole päris 5.
2: No jah, siis ta ei ole päris 5. Jah, keemis hetkest nagu 5, aga tegelikult ta juba nagu taheneb.
1: Ma olen viimasel ajal hakkanud seda tegema, et ma panen muna keevasse vette, siis ma tean täpselt aega.
2: Jah, vanasti mulle tundus, et vahel lähevad siis munad katki, kuigi mis tegelikult ei lähe.
1: Ei lähe.
2: Jah. Aga noh, see täpne aeg pole ka nii tähtis.
1: On
2: ikka. Keetsid üle, siis paned killu võib peale.
1: Ei, lõpustas nüüd tähtis, jälle on ikka. See ei saa ju 5 minuti muna, kui see ei keedata.
2: Seda küll.
1: See on loogiline. Ma lihtsalt olen aru saanud, et siis ma saan täpselt sellise muna, nagu ma tahan.
0: Milline see on, mida sa tahad?
1: Sõike, mitte liiga vedel, aga sõike pool. Pool vedel. 6 minuti muna mulle vist sobib kõige paremini.
0: No nii, aga kui sa räägid siin, et sõnum tuli, hommikusöök on kohal, kas seal on ka siis sellised munad nagu täpselt sulle meeldib või see...
1: Ei, seal on mingisugune üldse mingi teine toit. Ja ei, seal keedu muna ei ole kunagi ükski hommik tulnud.
2: Neile tehakse mingi 6 aega järjest juba nagu hommikusöök ära, põed lihtsalt avama karbi ja siis...
0: Inimesed oskavad elada.
1: Ja sa võid ka endale tellida, lähed sinna smartfoodi lehele, tellid endale iga päev tuuaks sulle hommikul toit ja terveks päevaks on menüü olemas ja...
2: Homme saan Andrese söögi mina endale, siis ma võin öelda, kas neil on head söögid või mitte.
1: Ja meil on veel eraldi, meil on selline valgupakett, nii et see ei pruugi, see ei jaksest ära.
2: See on nii suur või?
1: No esiteks nad on suured jah, need toidud, sest et me teeme ka trenni, on ju. Need on väga valgurikad ka, nii et sa tuled siin üle homme, tuled siis tööle.
2: Veeren või?
1: Õlad on laial. Ei noh. Valgu, noh, sul lihased siis hakkavad kasvama kohe.
2: Mulle selle muna jutu...
1: See ühe toidu peale muidugi hakkab.
2: jutu peale meenes, ma tegin mingil õhtul endale, olin üksinda kodus ja siis tundsin, et tahan makaronisalatit, kuna ma olin suitsukana ostnud. Aga tead, kõht oli nii tühi juba ja tõesti ega tegelikult ma ei vaata neid minuteid, ma tunde pealt keedan neid mune ja siis ma sest, ma ikka loodan, et nad on nüüd, noh, salatimuna peab ju kõvaks olema keenud.
1: Noh, täitsa vedel.
2: Mitte täitsa vedel, aga noh, siiski mitte lõpuni, aga noh, salati sees on hea, kui ta on kõvaks, sest et see apukoore ja majoneesiga, see läheb veel eriti mõnusaks. Siis ma sest, endale teen, tead, vahet ei ole enne siin keegi teine pirsutama ei tule, aga küll oli ikkagi hea plödi.
0: Aga küll on tore, et juba varahommikul kuulajad mõtlevad meiega kaasa. Tere hommikust, kallikesed, ostke munakeet ja saate kõik variante.
2: Ära hakka sina jälle oma selle kuuma panen jutu, kui munakeet ei ole ju nii suur. Kuigi mul ei ole kunagi olnud munakeet.
0: On olnud.
1: Sa ei tea isegi, sest sa räägid, et see ei ole suur.
2: Aga ma olen pildi pealt näinud.
0: No palju, see on selline väikene nagu karbikene.
1: No, sa näitad juba päris suurt karpi.
2: Ja sa tegelikult näitasid juba päris suurt karpi.
0: No ma näitasin sellis, kuhu saab mingi 10.
1: Ühe muna paed sisse.
0: Ei, minul oli see 10 munaga keet ja. See oli nagu normaalne suurus.
1: Teha jälle mingi asi, mingi vidin jälle köögis.
2: Kuule, aga ma pean teile siis näitama praegu telefonis pilti, sest eile saatis, meil on see suur sõbrannade ring on ju, kus, kuna meil oli raadios millalgi teema, et no, ükski inimene ju, kui ei prae endale kunagi ühte muna, oli minu väide. Et kui sa juba hakkad omale muna praadimist, sa praad vähemalt kaks muna.
0: Nõus.
2: Ja siin, ma ei tea, Andres või Jürgen või keegi vaidles sellele vastu enne ja siis eile sõbranna saatis siis selle peale, et
1: ühe oi, muna panni.
2: Vaata, ma ei tea, mis asi see on. Et oi, mul on ainult, oli kodus ainult üks muna enne, et noh, pille siin väitis enne, et keegi ei tee ühte muna. Aga mis aparaadi peal tal see muna seisab?
1: See munakeet ei ole vä?
2: Nagu kuus auku on nagu
0: siin. Munakeet on see. Sinna peale pannakse klaas kaas.
2: Aa.
0: Või plastmass või mis ta on, eks? Et...
1: No.
2: Mm-hmm. No selge. Siis nüüd ma sain ka teada. Ühesõga mingisugune teema.
1: Keetke
2: muna. Ja tisu teile. Ja.
0: Just. Ja kui sa nüüd sätid ennast tööle ja mõtled, mida siis täna ka selga panna, siis väike vihje sulle ka, et täna on rahvusvaheline ülikonna päev ja seda võib ju siis omal moel ka tähistada.
2: Jaa. Ja meil eile jäi rääkimata üks teema, mis me oleme ikka siin varahommikuti vaatame korraks selle kunsti oksjoniga üle.
1: Okei.
2: Teeme.

0: ilusat teisipäeva algus sulle veel 11 minutit ja siis on kell juba 7.
1: Tänane Õhtuleht toob välja ühe kunstniku. Me teame, et oli alles hiljuti suur kunsti oksjon, mis läks ootamatult hästi. Eesti rahvas ostis meeletult kunsti ja kogu summaks sai 2,3 miljonit eurot.
0: Uskumatu.
2: Palju õnne.
1: On ja, et 700 000 eurot oli siis see, mida vähemalt taheti kokku saada, mis siis oli läinud tänu petuskeemile, aga raha tuli asemele väga-väga palju rohkem. Ja nüüd on siis Õhtuleht täna teinud pika intervju kunstnike Ludmilla Siimuga, kes on teinud uue rekordi, ehk siis Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi tema maal rõdu hinnaga 150 000 eurot ja see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjoni rekordi.
0: No sina, Pille, oled ka ju kunstihuviline vaata seda maali korra. Kui palju sina oleksid olnud nõus näiteks sellest välja käima? Kas 150 000, kui sul on nii palju raha, kas sa oleks sinna selle pannud?
1: Kui ma oleksin miljonär, siis ma oleksin nõus panema selle maali eest ja teiste maalide eest. Ja ma väga olen nõus selle mõttega, et kunsti investeerimine on investeering ja minu mõttes on see äge investeering. Aga ma olen ka viimastel päevadel mõelnud selle üle, et millist kunsti sa oma koduseintele tahad. Noh, ma ei väida sulle, et ma oleks selle maali ära ostnud, kuigi lugedes nüüd seda olnud Milla Siimu intervjuud, noh, minul tundub igatepidi väga äge naine, noh, pidevalt olnud vastuvoolu, on teda kiusatud juba kooli ajas saadik, ta tahtis ikkaksid Nõukogude Liidust ära saada, ta sai väga värvikas ja äge inimene, 87-aastane täna. Mm-hmm. Pikk kunstniku töö on selja taga. Et nende maali eile oli üks arraku maal jäi mul ette, millest tekkis kusagil sotsiaalmeedias pikk diskussioon. Et noh, seal oli ka, et kas sa tahaks oma koju seda või mitte. No me, kui ma ütlen arraks, siis te kujutate ette, millised tegelased tulevad sul silme ette. Ja siis seal oli ka keegi, kus, et ei, ma ei taha ja kas seal ripuvad surnujalad ja et noh, mis moodi sa seda maali näed. Ja ma natukene nagu usun selles mõttes sellesse energiasse, et ma vist tahan mingit kindlaid tüüpi maale nii öelda enda koju. Mul on vist üsna helged või noh, nagu normaalsed maalikud.
0: Ma just mõtlesin, mis värvid need sul võiksid ka olla, eks? Kas ongi sellised pastelsed, helged või võib sealt olla mingi särtsu ja...
1: Ei, särtsu vist väga ei ole. Mul on praegu küll mõned maalid riiuli peal. Ma just ütlesin mehel, et kes nüüd läheb sinna raamimisse. Mm-hmm. No, mis sõbrad on kinkinud? Sest et piltide raamimine on ikkagi ka kallis, see läheb 100 eurosid maksma. Et see ei ole nii, et said mingi toreda maali kingitseks. No, enamasti ju vähemalt kui mulle on kingitud, aga keegi ise ei hakka ära raamima, enne sa saad selle maali ja siis öeldakse, et mine ja raami see ilusaks.
0: No just,
1: ja, aga häda on selles, et seina pinda pole.
0: Ei ole.
1: No ja ma arvan, sul on näiteks.
0: Minul on.
1: On ja. Miks sa ei osta maale?
0: Ei, mul on nad olemas, aga tead, mulle meeldib neid koguda ja viia maale. Ehk siis maakoju. Ehk et mitte nii palju linnakodus hoida.
1: Toho.
0: No ma ei tea, mul on selline tunne alati olnud, et mul on näiteks viidud maamaja sinna teisele korrusele on näiteks Raivo Järvi kunagi tegi minu ema tellimusel just nii öelda tähtkujude kaupa, et kui sa oled kukke aastal sündinud, siis Raivo Järvi joonistaski sellele mõeldes
2: kukke,
0: pani sinna juurde veel ka sõnumid, milline see kukk näiteks on ja niimoodi sai siis iga pere liige ühe sellise teose. No, see oli esmane, mis mulle nagu meelde tuli.
2: Ja. Mina hakkasin lihtsalt seda mõtlema, et see protsent, mis kunstnik saab selle müüdud teose pealt.
1: No ja, see on ka oksjon, on ja. Et hea tegevusliku. Või no, on...
2: Ma ei tea, kui oksjonil müüakse teos maha, kui palju kunstnik saab, sest et galeriide puhul on see, mm-hmm. see suhteliselt väike protsent.
1: Mis oli seal 5 ja 10 ja mingid niisugused?
0: 5% ainult.
1: Mm-hmm. Ja, aga no see seal on paljud nagu olid ka selle mõttega mõmust annud, et no see ongi kokku lepitud on ja.
2: Ma tead, ei, ma mõtlen, on see... huvitav, kui palju said need kunstnikud sealt selle
1: ja,
2: selle pealt raha.
1: Kunstikoha pealt see, mis sai selgeks, mis oli huvitav, postimees kirjutas sellest teile, et mida siis seal kokku osteti enne kõike. Et siin see postimehe lugu ütleb, et unustage ära Pallas, 50. aastate Tartu modernistid, isegi 60. unustage ära. Et kunsti kokku ahmivate salapäraste rikaste paleus on 70. ja 80. Et just see periood, mida on põlastavalt nimetatud stagnatsiooni ajaks.
0: Aga hästi palju vaata Pille räägitakse praegu ka noortest kunstnikest, isegi nimedest, noh, meie ka kõiki ei tunne, et sa võid ju ka siin mõelda, et on ju noorte kunst on see, mida peaks praegu jälgima.
1: Seda ka väga palju pakutakse ja meil on ka võimalus olnud. Me ju nüüd Hiiumaalgi, kui Viskoosas käisime, siis seal oli Baltikumi noored kunstnikud ja tegelikult oli selle näituse kokku pannud see sama inimene, kes nüüd tegi seda väga edukat kunstioksjonit, ehk siis Reigo Kuivjogi, kes isegi kaudu ja meie majaga kunagi seotud on viimust läbi mingi kalamehe saate. Et tema tegi seda ja tema on selle Viskoosa näituse kokku panna, mis nüüd on veel ilmselt ainult paar nädalat, sest oktoobri lõpus läheb kinni ja seal oli ju samamoodi näha, et tõesti andekaid on palju. Ma ise ei pea ennast nagu selle koha pealt üldse spetsialistiks, et ma oskaks öelda, oo siin midagi on või ei ole. Mulle peab ikkagi keegi ütlema, et see on nüüd tunnustatud. Ja seal oli ka päris palju töid, mis olid juba ära ostetud ja omamoodi oli ka huvitav ja hea võibolla märgata, et maalid maksavad väga palju.
0: Maksavad.
1: Tuhandeid ja tuhandeid eurosid, ka need noorte kunstnike maalid. Minul üks sõber ostis sealt, minu üks rikas sõber ostis sealt ühe maali ära. Noh, mul alati tekib hea meel, kui ma näen, et niimoodi ostetakse. Maali peal oli küll selline tegevus, mida ma poleks iialgama koju ostnud. Väga ilus maal oli ka väga verine. Ja vaat verd ma oma seinale vist ei paneks, ma ei tea, mingid lihakänsakad isegi köögi seinale vist ei paneks.
0: Aga kas te soovite pakkuda näiteks, millise hinnaga on läbi aegade oksjoni rekord olnud? Mitu miljonit see maksis?
1: Mitte Eestis.
0: Maailmas üleüldse, jah.
2: Ei oska pakkuda, need summad on nii ulmelised.
1: 107.
0: 450 miljonit.
1: 107 miljonit. 400.
0: 450 miljonit ja üks Leonardo da Vinci teos oli see.
1: Muidugi, no
0: mis üheksas tagasi New Yorkis ühel oksjonil ka müüdi.
1: Et õnneks rikkaid on.
0: Ja. Aga täpselt 4 minutit veel ja siis on kell 7. Meie soovime sulle ilusat hommiku algust.
3: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
4: Must miljoon elektrivärki.

0: legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
1: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, trendi.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust! Saudi Araabia pealinna raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Elanike kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides. Huttide vastu võitlev Saudi Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi. Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas, et tühistas lennud Saudi Araabia linnadesse. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Venemaa kannab iga päev suuri kaotusi ja Ukraina positsioonid rindejoonel on tugevad. Vene väed ründasid eile hilisõhtul rakettidega Harkivi linna. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Ka pealinn Kiiev langes eile hilisõhtul taas raketirünnaku alla. Ohvritega kahjustuste kohta esialgu kinnitatud informatsiooni pole. Justiitsministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide andmete juurde ka portreefotod, et paremini lapsi kaitsta. Karistusregister ei muutu siiski kõigile avalikuks ning päringu tegemiseks peab endiselt teadma inimese isikukoodi. Advokaadid kahtlevad fotode lisamise tegelikus mõjus. Muudatusi tuleb aga oodata veel aastaid, sest riigil pole nende elluviimiseks raha. Eestis on rohkem kui 11 000 inimest, kellel on keelatud lastega vahetult kokku puutuda. Neist enam kui 6000 inimesele kehtib piirang eluaegselt. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid eile läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusunurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad veel ei teinud. Eesti alampalk on tänavu 43% keskmisest palgast ehk 946 eurot kuus. Alampalka saab Eestis 20 000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm pakub meile vahelduvalt pilvisus ning kohati sajab ka hoovihma ja täna peaks sooja olema kuni 12 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Hommikused liiklussõnumid annavad teada, et nii Liikuri tänaval kui ka Laagna teel tasub olla tähelepanelik.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Ime ilusat teisipäeva hommikut sulle, 8 minutit üle 7 on liikunud kell ja täna on siis 13. oktoober ja sinuga koos sinu lemmikraadios on Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lussmägi, tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Kas sa siis ärkasid täna kuidagi teistmoodi teades, et meil on täna nüüd uus president Ülle Madise?
4: Kus juures üldse ei ärganud teistmoodi?
3: No näed!
4: Täpselt sama moodi ärkasin.
3: Aga tema on isegi osutanud sellele, et me iga üks oleme tähtsad.
4: Ja seda ma usun.
2: Ja sinu töö on tähtis, ja sinu isiklik elu on tähtis.
4: Mulle väga meeldis see, mida Ülle Madise eile rääkis. Et see kõnetab mind küll, jah.
3: Aga tänase Õhtulehe juhtkiri ütleb, et Ülle Madise ametiaeg vabariigi presidendina algab äreval valimisteelsel ajal ja ekspresident Alar Karise diagnoosi järgi on kangest leilist tuimane ühiskond nüüd saunameistri ootel, kes tuulutaks pesuruumi taas kõigile mõnusaks.
4: Ilusti öeldud.
3: Kas
2: pole
3: käidud?
4: Aga kes vihtle hakkab?
3: Ja teine asi, mis mulle silma jäi, on see, et see Ülle Madise kõne on siis osaliselt ära toodud siin Õhtulehes ja kui Ülle Madise rääkis sellest, et Eesti Trump on haridus, siis tõenäoliselt on see kõne antud lehetoimetustesse siis ju kirjalikult, et nad saaks ära trükkida. Ja kirjalikus kõnes on Trump suure tähega. Eesti Trump on haridus. Noh, nagu kahe mõtteline värk natuke. Ei, minu meest on andekas. Haridus on Trump. Suure tähega. Haridus on Trump. Haridus on Trump. Eesti Trump on haridus. Eesti Trump on haridus.
2: No kuidas sina tunned, et meil on nüüd naispresident teile?
4: Ma ei tea, kas praegu selle hariduse ja
3: ei, no see on mäng, lihtsalt sõnade mäng. Nüüd, mis on andekas.
4: On.
3: Ja mängu peale ütlen veel, mida ütles Ülle Madise, nalja ja kergust on rohkem tarvis ja vaimupidet.
4: Seda ma olen nõus.
3: Vaimupidemest hakkame täna rääkima ka, kui tulevad külalised.
4: Nalja ja kõike seda on vaja.
3: Nalja tahame, rõõmu tahame, ilusat ilma tahame.
4: Seda aga president suudab.
2: Aga võib-olla suudab on ju. Kuid, mis on tõesti see, kui sa räägid, et head ilma soovime, siis minule jäi täna hommikul silma uudis, et ei tasub abistada nüüd küttearvete pärast. On meid siin ju hirmutatud, et mida talv toob. Toob kõrged küttearved, elektriarved kõik, aga metsavana ütleb, et kindlasti on siis saabub talv meil noh, maksimaalselt kuni 2 kuud pikk, mitte rohkem. Jõulud tulevad valged, aga enne seda on selline kerge külmetus, porinaeg vaheldumisi ja novembri alguses tegelikult lähevad ilmad veel üpriski soojaks, nii et kui sa mõtled, kas autol ka rehvid ära vahetada, siis lähi nädalatel ei tasuks seda kindlasti teha.
3: Kui isegi praegu on tegelikult päris soe, eile küll ladistas terve päeva vihma, aga tegelikult on ju veel ilus, lehed on veel puudele, on ju kased, kollased, vahtrad, no vaher ei ole nii kirju, kui ta võibolla võiks, sest külma ei ole olnud, aga ikkagi. Mina käisin eile linnas niimoodi, et otsusin minna ühistransportiga ja sain mitu kilometrit kõndida, ainult mõtlesin, kui tore, kui ilus on olla.
4: Südalinna vahtrad on täitsa kollased, täitsa värvilised.
3: Kollased jah, aga...
4: Ja punased ja
2: igati. Aga mitte piisavalt siis või?
4: Ma ei tea, mis see piisa on. Minu jaoks on ikkagi juba täitsa sügis.
3: Ei, on, aga mõnikord läheb vaher noh, nagu kriiskav punaseks, mis on ilus ja niisuguseks, aga vahel jääb ta rohkem kollaseks.
4: Vastik ilm oli eile. Vastik ilm.
3: Ei Ükskõi olnud.
4: Vastik. Sadas, kui tiivne jama.
3: Sul ei ole vihmakeepi, vihmavarju.
4: Ei tea, jah, eile kuidagi ei oleks päästnud see mind. Vaata, mõni päev on selline, et sa ei tee seda vihmast ilma endale ilusamaks ja mõni päev see vihmane ilm on hästi tore.
2: Kuule, on sügis, harju ära, ja ära virise.
4: Ja. Ei, virisin ikka. Ma ei oleks ju eestlane, kui ma ei viriseks ilma üle.
3: Kuule, aga toome siis õnne kellegi koju ja meil algab sünnipäeva mäng, kus me püüame vähemalt 500 eurot ära anda.
2: Just, ja kell hetkel 7:12 minutit.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvarskendaja, rätik...
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
12: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
11: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
12: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
11: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
13: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
14: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Nii on, head sõbrad, et me loodame väga, täna hommikul saab keegi endale meie sünnipäevamängust 500 eurot ja mina olen valmis. Öelge vihjeid, kuud, kuidas see käib, ma pole ammu seda teinud.
2: Jaa, me kõigepealt vaatame natukene lotouudisid ka sellepärast, et praegu on ju käimas Bingo Juubeli loos ja neid 10 000 euroseid lisavõite, neid on siin läinud, nüüd läks ühele 30. meesterahvale, aga tegelikult kestab see Juubeli loos aasta lõpuni ja siis osalevad selles automaatselt kõik, kes on ostnud vähemalt 3 mängu väljaga Bingo piletid, mis on minu jaoks midagi täiesti uut, sest mina Bingo pillena ei tea üldse. Ei ole jõudnud veel 3 mänguväljaga pileti, nii olid ikka 2 mänguväljaga piletid vanasti alati.
3: Et ei oleks soolist ebavõrdsust, siis Bingo täismänguvõit summas 14 602 eurot läks 30. naisterahvale.
2: Nüüd võiks nad kokku viia ja nad saaks endale juba maja osta.
3: Äkki nad ongi.
1: Aga ma vaatsin, et mõlemad ostsid piletid internetis.
2: No, just, ma rääkin.
3: Jaa, pillel on nii kahju.
1: Nagu on, ja. Minule meeldib ka tegelikult ikkagi füüsiliselt minna ja palun mulle nüüd see pilet.
3: Millal sa käisid viimalt ostsid füüsiliselt Bingo piletid?
1: Ma arvan, et ma ostsin selle aasta alguses. Et päris tükka aega tagasi.
2: Mulle selle füüsilise ostmise juures lihtsalt, kui meie neid lotouudiseid näeme, meeldib vahel mõelda, aa, seal väikeses linnas keegi läks, noh, see koht nagu kuidagi teeb millegi pärast selle natukene vähem ebamääraseks. Mm-hmm. Aga meie mängus täna helistavad meile juulikuu sünnipäevalapsekest, sa siis taavad siin proovida 500 eurot saada ja käib see siis nii, et esimene ja teine helistaja ütlevad oma kuupäeva ka, aga kolmas ei ütle.
1: Ehk siis 7. kuu, juulikuu.
2: Ja.
1: Ja telefon juba heliseb ka, vaatame. Tere hommikust.
4: Tere, kolmas.
2: Kolmas juuli, aitäh, et helissid, aga ei ole üldse kohe mitte.
1: Ja sina olid meie esimene helistaja. Kes numbrit ei tea, siis see on 63 66 200. Oled meie teine helistaja, tere hommikust.
4: Tere, 20.
2: Aitäh, helistamas, 20 ei ole. Läks juba muidugi õigemini liikuma.
1: Ja nüüd juba... Kes pääseb

0: aga praegu ei ole sul lotopiletit vaja osta, praegu on siin üks ümbrik Jürgeni käes.
1: Mis sa muidu teed praegu üldse?
2: Sõidan tööle.
1: Sõidad, jah.
0: Tallinnasse ikka, muidugi aga Kiilis suurt töölt leida ei ole.
1: Kus sa tead, Pille?
0: Pakun.
1: Minu käes on ümbrik. Ma hakkan seda lahti harutama. Mul aeg on selles
2: mõttes.
1: Aga hea. Siin ümbriku sees on 28. juuli.
2: Piip-piip, mul on 23. juuli.
0: Piip-piip.
3: Natukene see piip-piip eksitas.
0: Jaa. See oli 23. juuli vähemalt ilusal ajal. Sa oled siis see piiripealne juhtum. Kumb tähtkuju sa oled?
2: Mina ise pean ennast lõviks.
0: Aga teised?
1: See pean ennast.
2: Ütleb, et olen
0: vähk. Jah, 23 vist on alati see kuupäev, et osade horoskoopide järgi ksub siia, osade järgi sinna. Aitäh, et helissid.
2: Aitäh.
3: Ja ilusad päeva sulle. Täna siis läks niimoodi, aga homme kell 7.15.
0: Loodame
3: ja katsetame jälle just. Varsti aeg uudiseid kuulata ja pärast seda vaatame juba perenõukogusse.
0: Jaa, me tahame teada, kas toidu korra juurde peab käima ka magustoid. No vähemalt kui me räägime siis lõunasöögist näiteks.
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.
5: Radio Star FM.
4: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
6: Must miljoon elektrivärki.

0: Soom Premium Editioni . miks ? Sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . hind alates 31 499 eurot . oled lausa 6000-ga plussis . tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee
1: tema on Kristjan Jõekalda , rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees , kellega koos pilti teha , kui tulete Rooside sõja saatesse .
2: registreeruge kohe , sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist .
1: täitke ankeet tv3.ee/roosid , tulge mängu ja viige võidud koju .
2: registreeruge kohe , sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees .
3: Maximas on lemmikute päevad , kui odavad . gurmeekold , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 40 senti . kassitoit Sheba aitäh kaardiga , nüüd 40% soodsamalt . Maxima .
4: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
5: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost .
6: küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
7: midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus . nüüd on õige aeg . osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta . pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini .
8: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine . oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea , praegu tellides saad jõuluks kätte . tule proovima , aitame leida õige mudeli ja parima kanga . vaata ka softrend.ee .
9: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
10: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
11: Rimis on Tudis Piip . lõhefilee kilogramm 12.99 , mango kilogramm 3.49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1.99 . Rimi , tark valik

0: tere hommikust. Saudi-Araabia pealinna raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Elanike kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides. Huttide vastu võitlev Saudi-Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi. Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas, et tühistas lennud Saudi-Araabia linnadesse. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Venemaa kannab iga päev suuri kaotusi ja Ukraina positsioonid rindejoonel on tugevad. Vene väed ründasid eile hilisõhtul aga rakettidega Harkivi linna. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Ka pealinn Kiiev langes eile hilisõhtul taas raketirünnaku alla. Ohvritega kahjustuste kohta esialgu kinnitatud informatsiooni pole. Justiitsministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide andmete juurde ka portreefotod, et paremini lapsi kaitsta. Karistusregister ei muutu siiski kõigile avalikuks ning päringu tegemiseks peab endiselt teadma inimese isikukoodi. Advokaadid kahtlevad fotode lisamise tegelikus mõjus. Muudatusi tuleb aga oodata veel aastaid, sest riigil pole nende elluviimiseks raha. Eestis on rohkem kui 11 000 inimest, kellel on keelatud lastega vahetult kokku puutuda. Neist enam kui 6000 inimesele kehtib piirang eluaegselt. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusunurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad veel ei teinud. Eesti alampalk on tänavu 43% keskmisest palgast ehk 946 eurot kuus. Alampalka saab Eestis 20 000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja hommikul võib mandril olla ka udu. Temperatuur täna 7-12 graadi. Ja praegusel tunnil liikluses vähemalt Tallinnas on küll kõik väga rahulik, sõida normaalselt ja jõua kenasti kohale.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Tere hommikust, 7:35 näitab kell, sa ärkad koos raadioga Star FM ja täna hommikul koos sinuga Jürgen Pärnsalu, Pille Minev ja Liis Lusmägi. Tere hommikust.
1: Tere, tere hommikust.
2: Me küsisime toidukohta perenõukogus, et kas toidukorra juurde peab käima ka magustoit?
1: Vaatame. Ei pea, ütlen mina.
2: Ütled sina, aga siiski suurem enamik ütleb, jah, peab küll.
1: Okei.
0: Okay. Aga võibolla see natukene tuleb kaasas ka täpselt meie minevikuga, et me oleme harjunud, eks? Siin meil on, ma ei tea, alati selle soolase toidukõrval on miskit magusat. Aga mina olen Jürgenega nõus, sa ei pea võtma magusat. Magus võib olla täiesti eraldi toidukord päeva jooksul. Et ärme hakkasin mingisuguseid piire tõmbama.
1: Ma, jah, ühesõnaga magus on siis, kui on maguseisu.
2: Jah, ma vaatan, et Artur sööb väga seda viisi nagu minagi näiteks.
1: Supra magustoit.
2: Ei, tal oli, kus juures ei ole. On, noh, kodus me ei tee üldjuhul ju kolme käiku endale, kui me lihtsalt oma perega oma vahel oleme. Tema sõi Porsche ja pärast sõi õunakooki. Kui on supp, siis on tore, kui on õunakook ka sinna otsa. Aga näiteks, kui külalised sul tulevad, siis ma tean, meil siin on jällegi just külalised tulemas ja kuidas sa siis lahendab, mida sa külalistele pakud, nad tulevad sul õhtul külla. Mina teen tavaliselt teen supi ja teen prae, aga kui ütleme argipäev õhtul tulevad külalised, siis ma kooki küpsetada ei jõua, siis ma ütlen, külalised ikka küsid, no mis ma toon on, siis ma ütlen, kook on sinu poolt.
1: Sama.
2: On jah.
1: Alati nii, et kui külas ütleb, mida kaasa võtta, siis ütleme, et maguse osakonnaga tegelegi ise.
2: Jah. Aga ikkagi, et tegelege, ehk siis ikkagi tuleb magusa käike.
1: No, mis tuleb, jah. Ma ei tea, kuigi, noh, kui külalised tulevad, siis ei saa ju ainult enda peale mõelda. Et võibolla nagu teised tahavad, mina ei hooli on ja aga võibolla teised tahavad.
2: Ma ka tegelikult ei hooli ilmtingimata, jah.
1: Mina ei hooli, jah. Ma ei ole eriline selline, et pärast toitu peab kindlasti. Kui ma hakkan pärast sööki magusat sööma, siis see harjumus jääb päris kiiresti külge. Et keha hakkab tahtma.
2: Mm-hmm.
1: Kui ma nüüd täna hakkaks pärast igat toidukorda magusat sööma,
0: siis seda ka homme ja üle homme.
2: Traditsioonide kohaselt vaid lõunasöögi juurde.
1: See on mingi sinu etiketi. Võimalik, jah.
2: Sest külaline saab ka alati õhtule, siis ikkagi sööd sa seda õhtul magustaita enne. Ja.
1: See ei päde.
2: No ma ei tea, Liis, sul on ikkagi lapsed olnud kogu aeg majapidamises, kas magustoit on elementaarne?
0: Tead, ma olen selles mõttes väga halb ema, et nad võivad ju külmikus seda magustoitu võtta tõesti nagu just kui igal hetkel, kui nad tahavad.
2: See on mingi jogurt või?
0: Jogurt, mingi kohuke, mingisugune täpselt ka, ma ei tea, nende lemmikud on olnud sellise kohupiima taskud, eks ju, mis alati on meil külmikus olemas. Aga jah, ma ikkagi olen seda jälginud, et kui ei ole nüüd, no ütleme, kui kahe toidukorra vahel on jäänud pikem paus, et siis sa ei hakka seda soolast maitset ära rikkuma sellega, et sa võtad selle magusa. Aga ei, ma olen nii ebatraditsiooniline lapsevanem, et ma ei ole üldse see inimene, kes peaksin praegu võibolla kaasa rääkima või mõtlema.
2: Mis on huvitav, mis mulle ei vastustes silman, et seda supi juurde magustoitu nimetatakse siin korduvalt, aga Kristi toob välja selle, et supi juurde kindlasti magustoit, mitte kommid, tort või kook. Magustoit on näiteks manna, vaht, kompott, kohupiimkis selliga, leivasupp. No need vana aja head magustoit.
0: Kui palju neid tehakse tänapäeval?
2: Eks? Väga ei tehta.
0: Ei tehtagi.
2: Isegi ei tee enne. Jah, tõesti, ma ei mäleta, et ma oleks see manna vahtu viimase 10 aasta jooksul teinud.
1: Aga kuidas see rohkem magustoit on?
2: Ma ei tea, no see ilmselt tuleb ka kellelgi nagu lapsepõlest. Ega kui sa laps oli, no mingi torti või kooki sa ei söönud ju, aga kisselli ja manna vahtu ja kompotti ikka sõid kodus.
0: Mul praegu meenub sinu jutu peale, et meil oli kodus üks traditsioonilisemaid magustoite lumevalli supp.
2: Ja meil mitte kunagi.
1: Meil ka mitte kunagi. Ja ma sõin lumepalli suppi elus esimest korda siin Raadio Star FM.
2: Kui Ülle Alg kohvikus tegi meile spetsiaalselt.
0: Wow.
1: Ja siis ma sõin esimest korda elus. Kõik rääkisid kogu mingist lumepalli suppist. Aga vaata, kuna mina ei käinud lasteaias ka, siis see jäi vist vahele.
2: Ja
1: minu vanaema ja ema ei teinud lumepalli suppi kunagi. Ja ma pean ütlema, et see halb ei olnud.
2: Ja aga ei olnud ka mingit vaimustust.
1: Mäleta,
0: no võibolla see ei ole siis lihtsalt heast saanud.
2: Ei, see oli hea supp, aga ma ka kuidagi imessin, et inimesed kogu aeg räägivad lumevalli.
1: Ei, see oli täitsa okei asi, ma tuleb meelde. Ma lihtsalt nagu seal peaks nüüd uuesti proovima.
0: Aga minu jaoks ongi võt, see sama paraleel, et noh, me tänapäeval ei tee kodus õhtul, eks ju, et ja. Sa teed mingi kiire pasta võibolla lapsele, aga sinna kõrvale sa ei vaarita seda manna vahtu või siis leivasuppi. Sa lähed mingit, noh, sellist lihtsalt
1: leivasupp.
2: Teed. Leivasuppi tehti meil palju.
1: Ma tean, jah, meil ka.
0: Rosinatega, Jürgen.
2: Jaa.
1: Tähendab, rosinatega täiesti ei.
2: No see on ka mingi kindel asi, mida paljud inimesed ei söö.
1: Ma nüüd olen hakanud neid aktsepteerima. Aga kui on võimalus, siis ma ei vali.
0: Aga Marju kirjutas ka kenasti, ütles, et tema kui hommikul kohvi joob, siis sinna kõrvale midagi magusat alati peab olema, kas väike küpsis või siis näiteks kohuke.
2: Ja, kohukesed on jäänud tõesti mu jaoks ka kuidagi. Kui lapsed on majapidamis, siis on kohukesed, muidu mul kohuk külmikus ei jõua.
1: Räägime laste teemal edasi, läheme kooli. Ja tuleb välja, et õpilastel on üha enam koolis igav, vähemalt nii ütlevad Suurbritannia õpilased ja ei tunne nad enam huvi õppimise vastu. Miks?

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell on 7:30 ja täpselt see aeg, kus näiteks praegu pered liiguvad kooli poole. Lapsed on autos ja mõtlevad, et kas tänane koolipäev saab olema huvitav või natukene igavõitu.
3: Peaks ju koolid algama nüüd 9:00, aga tegelikult vist paljud algavad ikkagi 8:00.
2: Paljud algavad 8:00 ka.
4: No pigem siis arutage seda teemat koolidel, et millise õppeaine sa koolis ära kaotaksid.
3: Kui ise oleksid õpilne. No ei saa, mina näiteks tänne keemia oli minu jaoks ületamatult raske, aga ma ei tea, kas on õige öelda, et keemia tuleks koolist ära kaotada.
4: Kas koolis on vaja keemia õppida või mitte või?
3: No ma faktina võin seda öelda, et mulle ei jaganud sealt asjad külge, mida ma oleksin saanud elus kasutada.
4: Rakendada hiljem.
3: Kahjuks, jah.
2: Mina ka ei oskaks praegu öelda, et milline aine peaks olema see, mis ära keelata. Võib-olla mulle endale tundus, et käsitöö, et no Ville, jah, sa võid vaadata,
4: eks. See oli ometigi loominguline.
3: Minu meelest ka.
2: Sa võid selle kuidagi ühildada näiteks, ma ei tea, kodundusõppega või leia sellele mingisugune selline suurem pealkiri, aga just see, et sul on nagu konkreetselt ainult käsitööle mõeldud tunnid, siis minu arvates nagu see oli, seda oli liiga palju. Ja mitte nii vajalik.
3: See oli kord nädalas, 2 tundi järjest ja seal tehti kõike. Kord tegime käpikud, siis eegeldasime, siis nõelusime, siis pilutasime ja vahel tegime ka süüa.
2: Meile söögitunnid olid eraldi. Ja, et lihtsalt puhas nagu selline käsitöö. Aga no ma käisin ka sellises koolis, kus direktoril oli nagu eriline huvi käsitöö vastu.
3: Okay. Minu meelest on see tore.
2: No, minu jaoks ei olnud.
4: No, see ongi jälle nii individuaalne. Et ma võin samamoodi öelda, et ega mul sellest keemiast midagi kaasa ei tulnud. Ausalt öeldes.
2: Aga vaata,
4: mingisugused ühendid sa õppisid ju pähe, sest et oli vaja nagu raiuda, onju. Aga nagu midagi muud ma küll ei mäleta sealt keemiatunnist.
3: Aga mida ütlevad targad inimesed selle kohta, kui sa õpid, noh kas või matemaatikas, sa ju ka teoreemi täna enam ei vaja võibolla.
4: No matemaatika on väga oluline, ikkagi ma arvan nagu igas eluvaldkonnas, kuigi mina olin siis väga nõrk ja väga halb. Ma,
3: nagu aga ei keemia samamoodi arendas su mõtlemisvõimet.
4: No jah, ma ei tea, just nagu matemaatika vist, no okei, nüüd me hakkame nagu võrdlema, kumb olulisem oli, aga mulle tundub, et matemaatika on üleüldse kogu asi baseerub matemaatikale.
2: No mina arvan,
4: et loogika nagu asi on see matemaatika.
2: Oleneb ka see, kes õpetab ja kuidas õpetab.
4: No just, seal tekib see probleem, on ju, et võibolla kui oleks keemia tehtud minu jaoks kuidagi põnevaks ja huvitavaks.
2: Pidevalt on katsed ja midagi
4: siis ma oleks võibolla rohkem kaasa võtnud, aga mul on matemaatikaga täpselt sama. Et minu jaoks oli see lihtsalt nagu igav. Ma ei saanud nagu
3: automaatika muidugi igav ei ole. No, ei, aga keemia ka ei ole.
4: Sa ei saa nagu öelda nii, ja. Minu jaoks oli, sest et nagu teda ei tehtud minu jaoks nagu huvitavaks. Füüsikaga juhtus sama asi, et vaadata lihtsalt mingisuguseid diapositiive hommikul 8:00 kuskil unise peaga. Noh, ma ei tea, see ei olnud põnev, kuigi füüsik on tegelikult ju väga huvitav.
2: Nõus.
4: Et seal vist ikkagi probleem selles, et kuidas ja mis moodi õppeaineid õpetada, aga britid on teinud uuringu ja tuleb välja, et järjest vähem lapsi tunneb koolis õppimise vastu huvi, aga siin ei tooda välja seda, et oleks kuidagi igavalt õpetatud või et see oleks nagu kooli süü, vaid ikkagi peetakse süüks seda, et sotsiaalmeedia on lihtsalt nii põnev õpilase jaoks. Ja sealt seda infot tuleb kogu aeg peale ja see on nii huvitav ja noh, me teame seda, kuidas suured tehnoloogia firmad ikkagi tahavad sinu tähelepanu, noh, nii väga, et nüüd on see, et koolil ei ole nagu midagi vastu panna enam, et konkurents on nii tihelistelt seal sotsiaalmeedias, et kui sa lähed kooli, siis see tundub nagu igav, sest et sa pead hakkama ju süvenema ja keskenduma ja no seda ometi ei viitsi teha, tahaks nagu mingid infot peale kogu aeg saada. Et ma saan aru, et probleem on see uuel põlvkonnal, et see süvenemine on ikkagi väga keeruline.
2: No nende tähelepanu on ju niivõrd hetkeline, eks ju, et sa peadki seal klassi ja samamoodi leidma mingisuguseid põnevaid asju. Mõde on matemaatika ja keemia õpetaja, eks ju, ta räägib, et ka matemaatika tunnista pidevalt kogu aeg. Proovime nüüd lahendada niimoodi, et kui me ala mängime poodi või kui me teeme siin mingisugust lauamängu või siis me nii öelda ostame aktsiaid, eks ju, et ta kogu aeg samamoodi ka läbi sotsiaalmeedia leiab siis neid ideid, et mis moodi nüüd kõik attraktiivsemaks muuta.
4: Ma jah, siis mõtlen, siin on välja toodud seda ka, et äkki kuidagi päris eluga seostada rohkem neid näiteid ja õppimise ja kõike seda, et siis kuidagi aju võtab selle paremini vastu ja on huvitavam, et kui sa lihtsalt paperil seda nagu õpid, et siis sul ei teki mingit seost ja siis ta on igav ja siis ta on kuiv. Aga jah, ma mõtlen, see süvenemise või noh, see keskendumise ja süvenenult õppimise probleem on nüüd. Ma hakkasin mõtlema, et aga nii ei tule ühtegi ju meistrit meil lõpuks. Noh, mõtlen, et kui sa milleski tahad olla ju väga hea, siis sa pead ikka väga-väga keskenduma.
3: No jah, need on need üksikud tipud, ega suuremalt jääbki keskmiseks halliks massiks.
4: Ma mõtlengi, et aga seda, neid on nagu nii vähe, et kas siis tulevikus neid nagu üldse ei ole, ongi siuke keskmine mass inimesi.
3: Ei, ma usun, et need tipud jäävad ikka ja võibolla sotsmeed ja nii-öelda probleem on selles, et ma ei tea, sa enda juures ei tähelda vahel, et lähed Google Instagrami ja seal hakkab sul viskama neid igasuguseid videosid ette. Ega endalgi on see, et kui juba midagi on 3 minutit, siis on liiga pikalt. Mm. Et ka muutud juba niisuguseks, kus tahad saada 1 minutiga kõik kogu info kätte.
4: Öeldakse, et see pikk ekraani aeg ei olegi nii hull kui see kerimine. Mm-hmm. Et kui seal kokku, et see on pikk ekraani aeg, siis oleneb, mida sa seal teed. Et see kerimine pidi ikkagi väga-väga hull olema. Ja ma nüüd saan aru, miks mul uni on kehv.
3: Sest sa kerid liiga kogu palju. Aeg. Mm-hmm. No enne seda sotsmeediat olid aastad ja kui me rääksime, et inimesed istuvad liiga palju televiisorite ees, see teema on täitsa ära jäänud. Me ammu enam ei räägi, mida sa seal diivanil teleka ees lösutad. Sa ei lösuta teleka ees, sa lösutad teleka ees nii, et sul on telefon samal ajal veel näpus.
4: See on eriti hull variant. Ja tuleb välja, et need inimesed, kes pidevalt kerivad, et nendel on tulevikus mäluhäired, tähelepanu häired, unetus, kõik sellised asjad ja oluline ka see muidugi, mida sa nagu vaatad telefonist.
3: Ja väga palju on ka väärt materjali. Ma olen teleka puhul sama asja. Ma näen televiisorit väga harva, aga kui palju on tegelikult harivaid ja häid asju televiisoristki. Kuule, kuidas sul Liis lapsega on see teema probleemiks? Või räägime sinu lapsest praegu? Või?
2: Ei, no ma ei, mingil määral ikka, et kui ma küsin, kuidas koolis läks, eks ju, siis ta ütleb, et no võibolla täna väga midagi ei õppinud ja siis ta näiteks leiabki kas või TikTokist mingisuguseid käelisi tegevusi, et ta tahabki meisterdada või siis mingisuguseid katseid teha.
3: Mis kõlab ka hästi pigem.
2: Ja mul on hästi hea meel, ma pigem ütlengi, et võta sealt seda inspiratsiooni, aga mul vanem laps nüüd lõpetab ju Norras praegu keskkooli ja ma mäletan, et kui me 4 aastat tagasi sinna läksime, siis üks suurim erinevus oli see, kus koolis öeldi, et palun, me tahame kogu aeg, et sa mõtled kaasa, et sa räägid kaasa, ütle meile, mida sa arvad. Ja siis me oli täpselt, et sorry, me tuleme Eestist. Meil on see mentaliteet, et tunni ajal sina ei räägi, sina kuulad, mida ütleb õpetaja. Uh-huh. Et võt, ma olen nagu sellega nõus, et mida rohkem sa last kaasad, et ütleme, on see 45 minutit, on see 75 minutit, mis sul see tunni pikkus on, kaasa last, samamoodi lasta ütleb, mida tema sellest arvab, kuidas tema asju näeb ja ta õpib sellest palju, palju rohkem ja tal ei ole igav seal tunnis. Võibolla vähem igav siis on.
3: Ja no edu õpetajatele, kes peavad ja, siis jah, nende lastega hakkama saava.
4: Põnevad koolipäeva kõigile.
2: Ja. 9 minutit veel, siis on kell 8, siis on meil aeg kuulata uudiseid ja pärast seda juba võimatu küsimus.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
6: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 €.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Tegutse täna! Soojapidu!

0: tere hommikust. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Kui gümnaasiumis pole võimalik võõrkeele õppega jätkata, siis peab kool haridusministeeriumi selgituse kohaselt pakkuma lapsele võimalust alustada mõne teise keele õpet nullist. Teine võimalus on, et laps jätkab vanemate rahakotil õpinguid keelekursustel. Tallinna Reaalkooli juhi Ene Saare sõnul võiks teise võõrkeele valikut piirata ja mõnda vähem levinud keelt võiks koolis õpetada valikainena. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusunurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad veel ei teinud. Eesti alampalk on tänavu 43% keskmisest palgast ehk 946 eurot kuus. Alampalka saab Eestis 20 000 inimest. Justiitsministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide andmete juurde ka portree fotod, et paremini lapsi kaitsta. Karistusregister ei muutu siiski kõigil avalikuks ning päringu tegemiseks peab endiselt teadma inimese isiku koodi. Advokaadid kahtlevad fotode lisamise tegelikus mõjus. Eestis on rohkem kui 11 000 inimest, kellel on keelatud lastega vahetult kokku puutuda. Eesti enam kui 6000 inimesele kehtib piirang eluaegselt. Muudatusi tuleb aga oodata veel aastaid, sest riigil pole nende elluviimiseks raha. Saudi-Araabia pealinna raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Elanike kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides. Hutide vastu võitleb Saudi-Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi. Araabia ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas, et tühistas lennud Saudi-Araabia linnadesse. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse. Ning Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et Venemaa kannab iga päev suuri kaotusi ja Ukraina positsioonid rindejoonel on tugevad. Venemäed ründasid eile hilisõhtul rakettidega Harkivi linna. Viimastel andmetel sai vigastada 11 inimest. Ka pealinn Kiiev langes eile hilisõhtul taas raketi rünnaku alla. Ohvritega kahjustuste kohta esialgu kinnitatud informatsiooni pole. Uudiseid ja rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Täna kindlasti nii palju ei saja, kui oli seda eile, kohati võib tulla hoovihma ja hommikul on mandril paiguti ka udu. Täna päeval on sooja 7-12 graadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Hea autojuht Tallinnas, kindlasti märkad, et just sellistes tavapärastes kohtades ongi juba ka tekinud suured hommikused ummikud. Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, samamoodi ka Laagna teel. Vaata liiklust ka Gonsiori tänaval ning Narva maanteel.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: Milline ilus võrratu hommik on täna, teisipäev, 13. oktoober. 9 minutit üle 8 näitab kell ja sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi.
1: Ma ei tea, kas me tahame tuua sulle varajasi jõule äkki võib öelda või? Mulle näib, mul kodus on üks suur pakki tellija ja alati see pakki ootus ja selle pakki avamine on siis koduste jaoks väga suur elevus. Ma ise ei väga suur tell ei ole, aga seda on rõõm näha igakord kõrvalt. Oh, jõudis!
2: No, sa võid minna raadiost RFM sotsiaalmeediasse, Instagrami ja Facebooki ja vaadata, kui elevil meile olime antasega, kui me oma pakke avasime siin.
1: Ja oma tundmatud pakke.
2: Saime oma tundmatud pakid kätte, aga meil on auhinnaks 100 euro väärtuses siis Eesti e-poest valitud ost. Mm-hmm. Tingimusel, et see on kohalik e-pood ja selles e-poes on olemas siis smartposti tarne. Saad siis 100 euroist minna ja valida. Ma ei tea, kui sa peaksid praegu minema ühte Eesti e-poodi.
0: Sa tahad, vaatad mulle otsa ja tahad, et ma ütlen sulle mõne nime ka või?
2: Et kuhu sa läheksid?
0: Ma tean, ma läheksin, ma võibolla nime kohe ei oska öelda, aga ma tahaksin minna spordipoodi. Mul oleks vaja mõningaid spordiriideid natukene värskendada oleks. Et see on küll esimene mõte, kuhu ma selle 100 eurose kingituse praegu suunaksin.
1: Ja meil oli siin omavahel jutuks ka, ma saan aru, et sinna Liis Tellik enamasti smartposti automaate, ma ei tea, üks põhjus võibolla on sul see, et neid on siseruumides hästi palju.
0: Neid on siseruumides palju, neid on minu silmis hästi mugavates kohtades, just seal, kus mina ka liigun ja teiseks kuidagi mul on smartpostiga parem kogemus kui mõne muu pakiteenusega, nii et alati kui ma olen isegi jätnud pille ostud tegemata, kui ma mingil põhjusel ei ole näiteks kohe leidnud, ma ei tea, kas siis smartposti või seal ei ole olnud, et ma ei võtagi mitte midagi muud. Ma tahan ainult smartposti.
1: Ma tahan tuua smartposti kohta välja ühe asja, mis oli mulle üllatus. Nüüd kui meile selle mänguga alusime, mis on minu meelest väga liigutav ja ma väga tunnustan neid selle eest. Nimelt nende klahvistikul on siis nii, et on ka punktkiri. Ja mulle meeldib, et väikeste sammudega me mõtleme ka selle peale, et kas liikumispuuetega inimesed pääseks ligi või pimedad saaks. Ja siin on nüüd punktkirjas ne pakiautomaatidene kapinumbrid on märgitud. Väga, väga tunnustame. Tublid, et tublid. Selle peale tulite.
2: Igal juhul, kui sa tahad saada 100 euro väärtuses siis Eesti e-poest endale midagi osta, siis tule mängu.
3: Hei, Tibu siin, kutsun siin Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip, osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlanti lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
9: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
10: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida.
9: Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
10: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
11: Meie oleme Telekaks ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Telekaks äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
12: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali ju Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6 x 1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kaheksa ja 19 minutit näitab kell ja hea sõber, sa oled Raadio Star FM ja nüüd on sinu hetk, kui sa oled ikka mõnda aega e-poes käinud, ükskõik millises ja seal on smartposti, pakki tarne ka ja oled mõelnud, et kena oleks sealt midagi osta, siis 100 euro väärtuses on sul võimalik Eesti e-poes siis endale toode valida.
3: Aga kõigepealt tahame teada, kui sa teed seda, siis on poole suurem tõenäolisus, et sa saavutad oma eesmärgi. Aga vaat mida sa pead tegema eesmärgi saavutamiseks?
2: Nii vaatame, kas juba teame ka vastust. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Mis sa pakud?
4: Äkki õpiks võõrkeeli.
3: Hea pakkumine aga ei ole.
2: Kes numbrit ei tea, 63, 66, 200 on siis see, mis on vaja sul valida. Tervist!
3: Kui sa teed seda, siis on poole suurem tõenäolisus, et sa saavutad oma eesmärgi.
2: Tere hommikust!
4: Tere!
5: Tere!
4: Käib ülikonnaga?
5: Ei.
3: Ka põnev pakkumine. Eks loeb enam see, et kui käid ülikonnas, siis inimesed võtavad sind tõsiselt või?
2: Natukene vist ikka, ma arvan. Tere!
6: Tere hommikust!
2: Tere
6: hommikust!
3: Nii...
6: Sead eesmärgi, ja, saavutamiseks.
3: Aha, et sa pead seadma eesmärgi selleks, et eesmärk täituks.
6: Ja.
3: No praegu see ei ole õige vastus, kuigi mõttest ma saan aru, jah. Et eesmärgi seadmine ise on juba nagu võimalus seda eesmärki täita.
2: Aga sellega on veel vaja midagi ja. Teha. Hallo.
6: Tere, et paned eesmärgi kirja.
5: Ja, kirjutad eesmärgi üles.
3: Ma olen enam-vähem kindel, et Liis on seda teinud, sest Liis tegi kunagi niisugust raamatut, kui aasta lõppes, siis kõik pidid oma järgmise aasta soovid sinnegi. Ah, on või?
2: Mul on nii palju märkmikuid kodus, mul on nagu...
3: Eesmärke täis.
2: Eesmärke täis ja üks on tööalane, siis on isiklik elu, siis on veel seotud, noh, täpselt nii-öelda see pereraamat.
3: Ja. Kas ikka veel on sulle
2: märkmikud? Ikka veel on ja tead, kui tore on lugeda näiteks, võtad selle ühel hetkel, noh, nostalgitsed näiteks, eks ju, vaatad näed seda on päris palju, võiks mõtled, et issand jumal, mida ma küll mõtlesin, kust sellised mõtted tulid?
5: Kas paned eesmärke kirja endal?
6: Üldiselt ei pane.
2: Aga on sul mõningaid eesmärke hetkel näiteks seatud?
3: Me aitame sulle, anname sulle kuidagi võrtsu juurde praegu.
6: Jaa, mul on eesmärk osta selle võidu eest. Midagi, mis mul on vaja.
5: Väga hea. See on juba hea eesmärk.
3: Aga ta ei tea praegu, mis ta

0: tead miks, et kui ma siis 25 aasta pärast uuesti sinna külla lähen, siis on tore vaadata, mis ma 25 aastat tagasi kirjutasin.
1: Siis mõtled, ei, mis ma niimoodi kirjutasin?
0: Ei, no ma kirjutan ilusasti, ma sinna ei kirjutan.
1: Arvad, jah.
0: Ja, ma arvan küll, jah. Aga üldse, et olla ilusamad inimesed, kas sellest on tolku? Kui?
1: Väga, see on nii hea küsimuse püstitus, et...
0: Vaata, kuna meil on Liis ka täna siin.
1: Kas sellest üldse on tolku, kui sa oled ilusama ja parem inimene?
0: Siis ma tegelikult tassin tüürida jälle laste juurde ja võibolla mõtlema korraks oma lapsepõlve peale, kui ei ole muudist ära teinud. Siis räägime natukene sellest, et kui sul näiteks oli lapsena tuba, mida sa pidid jagama oma venna või õega, kuidas see siin mõjutas ja milliseks inimeseks sa kasvasid?

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostu.

0: ega laiene tubaka ja infoleti toodetele.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
6: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klampingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
5: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
6: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
5: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskist.
7: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aja mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, 2 pakki, vaid 2,50. Maxima.

0: tere hommikust. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Kui gümnaasiumis pole võimalik võõrkeele õppega jätkata, siis peab kool haridusministeeriumi selgituse kohaselt pakkuma lapsele võimalust alustada mõne teise keele õpet nullist. Teine võimalus on, et laps jätkab vanemate rahakotil õpinguid keelekursustel. Tallinna Reaalkooli juhi Ene Saare sõnul võiks teise võõrkeele valikut piirata ja mõnda vähem levinud keelt võiks koolis õpetada valikainena. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusunurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad veel ei teinud. Eesti alampalk on tänavu 43% keskmisest palgast ehk 946 eurot kuus. Alampalka saab Eestis 20 000 inimest. Justiitsministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide andmete juurde ka portreefotod, et paremini lapsi kaitsta. Karistusregister ei muutu siiski kõigile avalikuks ning päringu tegemiseks peab endiselt teadma inimese isikukoodi. Advokaadid kahtlevad fotode lisamise tegelikus mõjus. Muudatusi tuleb oodata veel aastaid, sest riigil pole nende elluviimiseks raha. Eestis on rohkem kui 11 000 inimest, kellel on keelatud lastega vahetult kokku puutuda. Neist enam kui 6000 inimesele kehtib piirang eluaegselt. Saudi-Araabia pealinna raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Elanike kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides. Hutide vastu võitlev Saudi-Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi. Araabia Ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas, et tühistas lennud Saudi-Araabia linnadesse. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Lubatakse, et täna sajab kohati hoovihma, hommikul on mandril paiguti ka udu ja tänase päeva temperatuur 7-12 kraadi. Hea autojuht, mida sulle praegu öelda? No püüa vältida Ülemiste keskuse piirkonda. Seal on toimunud kaks avariid ja liiklus on igas suunas praegu totaalselt häiritud. Ka Sõpruse puies teel on siis avarii ning seal samamoodi ummik. Tammsaare teel võtta arvesse ooteaeg Pärnu maanteel, Tondil, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Reidi teel, Suur Sõjamäel ja Peterburi teel.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refid+.com. Turvaliselt teel.

0: on aeg ärgata, 8:38 on õige kellaaeg. Teisipäev, 13. oktoober, sinuga koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Liis Lussmägi. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja nüüd me hakkame rääkima meist, toredatest inimestest. Sellepärast, et meie oleme kõik kasvanud sellel ajal, kui meil näiteks oli tõed või vennad, siis tõenäoliselt me pidime nendega jagama tuba.
0: Nii ja. On, minul on vanem vend ja noorem õde ja erinevatel eluetappidel siis olen mõlemaga tubaga jaganud.
2: Kuidas läks?
0: Läks niimoodi, et vennaga me saime väga hästi läbi.
1: Te olite kolmeke siis ühes
0: vaasi? Ei, õde siis ei olnud sündinud, kui ma vennaga tuba pidin jagama. Ja see oli selline kolmetoaline väiksem korter majakülas. Ja siis me vennaga hästi palju mängisime igasuguseid sõjamänge ja spordimänge, nagu sa paned tähele pille, siis ma pidin neid poiste mänge tegema.
1: Tema on sul vanem vend, jah?
0: Tema on mul vanem vend.
1: Palju teil vanus vahe on?
0: Kolm aastat. Mm-hmm. Ja siis said vanemad neljatoalise korteri. Siis sai vend oma toa, sündis õde ja mina olin siis õega mitu aastat ühes toas. Õega ikka sai ka kakeldud, aga me mängisime hästi palju selliseid koduseid mänge, et tema on näiteks printsess ja mina olen teenija. Ja...
2: No ikka nii pidi.
0: Nii pidi sai neid tehtud.
1: Huvitav, kuigi sa olid suurem, sa oleks võinud rollid ära jagada.
0: Ei, ju siis mulle meeldis just selline, et ma poputan kuidagi või... Ja. No kes seda enam mäletab, aga jah, on olnud ühist toa jagamist küll.
1: Jürgen, sul ka, jah?
2: Oli, tülitsesime loomulikult mingil hetkel, aga me ei mäleta, et seal oleks olnud mingid tohutuid probleeme. See ei olnud nagu toa jagamisega, ei olnud nagu need tülit seotud. Need olid vist pigem see, et üks oli rohkem teismeline kui teine ja, ja väiksem vend ikka nokkis vanemat ja nii edasi. Et see oli selline vastastikune.
0: Et see asja, et nagu ühte tuppa ära ei mahu, sellist asja ei olnud, eks?
2: Ei olnud, jah. Meie tülid olid pigem nagu mingist muust asjast lähtuvalt.
1: Aga ma ei tahtnud üldse tülidest teiega rääkida. Üldse rõhk ei ole selle lool sellel, et sa tülitsesid kunaga ma õe või vennaga. Vaid
2: see on paratamatus, kui sa ühes toas elad. Lõppude lõpuks ikka lähed ju mingit asjade pärast näklema.
1: Ja no kindlasti näkled, jah.
2: Ega minu... See on sama, kui sa elad oma elukaaslasega näiteks ühetoalises väikeses korteris. Ei ole sellist asja, et sa ei lähe tülli, mingil hetkel ikka lähed.
1: Sa arvad siin, et ruutmeetrid mängivad, jah. Aga minu praktika ütleb mõideks, et ei mängi.
2: No väga tore siis.
1: Sest et ma olen kunagi olnud ühes oma suhtes, kus oli meil jutuks, et noh, liiga väike korter ja et ei ole piisavalt tube ja ei ole vahepeal nagu õhku või ruumi olla oma ette. Ja siis kodu vahetus tõestas seda, et asi ei ole üldse selles, kui palju on sul tube ja kui palju on sul ruutmeetrid.
2: No, sul läks siis nii.
1: Ja, et no see lihtsalt see on nagu praktikas läbi tehtud.
2: Ja, ma olen ka praktikas see läbi teinud.
1: Ja tõdesid, et üks tuba ajas lahku ja kaks tuba oli lahendusi.
2: Lahku ei ajanud.
1: Aga tekitas probleeme.
2: No ikka, jah.
1: Ja kuna me...
2: Eriti kui sul on veel väga erinev nii-öelda nagu elugraafik.
1: Mhm. No võt, ja meil on erinevad lood, nii
2: väga,
1: ongi kõigil.
2: Väga, tõesti, ja, nii ongi.
1: Ja, sest ma mõtlesin, et ma oma abikaasaga, kellega ma täna olen olnud aastik koos, meil oli 8 aastat oli maal hästi väike 26 ruudune majake, kus me elasime.
0: Mäletan, kui sa seda rääkisid.
1: Ja imeline.
0: Nii tore.
1: Suurt maja oli vaja ainult selleks, et lastel oleks koht, kuhu tulla ja kus magada. Kahe täiskasvanud inimese jaoks ei olnud rohkemat vaja tegelikult.
2: Algus asi.
0: Yeah. Kuule, aga tuleme tagasi.
1: 8 aastat ei ole algus.
2: 8 aastat elasite väikse õnnis või?
1: Jah.
2: No, tublid.
1: Ja. Tuleme tagasi. Teema ja. Tegelikult on positiivne, mitte tülitsemisest ei räägi see, vaid sellest, et kui sa oled kasvanud ikkagi nii, et sa oled pidanud õe või vennaga tuba jagama, siis sinust on tulnud parem, toredam, sügavam, igate pidi mõnusam inimene.
2: Ongi.
1: Ja, emotsionaalselt oskad sa hoida lähedasi suhteid näiteks. Sinus on paindlikust, sa oled kompromissi aldis. Konflikte oskad lahendada, ei ole nii, et põgened ilm tingimata ära. No ma muidugi, ma ei väida, et ma ise nõustuksin kõige sellega, et see nüüd nagu määrab, aga äkki ikkagi on natukene andnud nagu rohkem kohanemisvõimet. Või?
0: Nii, aga kuidas sinul on?
1: Mina kasvasin ka niiviisi, mul on õde ja vend ja täpselt sama loogika, mis siin kellelgi oli, et vennal oli oma tuba ja mina olin õega ühes toas ja enne kui me siis saime, need 4 tuba oli meie korter tegelikult ühiskorter, millest oli meil ainult 2 tuba, nii et kõik olime ühes toas ja ma olen seda kunagi vennaga siin rääkinud ka, et kui tulid need tädid ametnikud nagu vaatama ja ütlesid, et oi, teil on siin tõesti kitsas, on ju, et tädi Kaalia tuleb nüüd ära kolida Mustamäele, on ju, siis mina ainult imesin, et kuidas meil on kitsas, sest minu arust oli meile kahest toast täiesti piisav ka kõikidele emale, isale ja vennale ja õele ja mulle, aga kui me selle oma toa muidugi õega saime, siis see oli ikkagi suur saavutus. Mis siin on meenutatud, noh, näiteks see Postimehe naine artikkel toob välja, et noh, mäletate, kuidas enne magama jäämist jutussite. Mul tuli meelde, et meie sügasime õega teine teise selga. Ja see oli meeletult mõnus magama minnes, kes täna esimesena sügab teise selga ja ka selja sügamine oli üks mõnusaid asju, mis on mul kuidagi jäänud meelde. Miks oli tore, et võde oli samas toas ja noh, samas laias voodis nii-öelda. Meil oli selline nagu kaks tugitooli käisid kõrvuti lahti või kuidagi niimoodi me magasime.
0: Aga ja see sosistamine mulle ka nüüd meenus, et alati kontrollisid ka siis, et noh, kas teine on juba magama jäänud. Kuidagi nagu ei tohtinud, sina ei tohtinud olla esimene, kes magama jääb. Et sa pidid olema pikemalt üleval. Ma ei tea, teil ei olnud niimoodi, et läbi selle nagu püüdsite hoida ja üleval.
1: Ei, seda ma ei mäleta lapsepõlest. See mul täna pigem probleemiks, et mind tõeb nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
0: Sa tahaks veel rääkida?
1: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Miks sa ei või edasi und oodata?
1: Ja ootangi, no. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba kade? Saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
1: No nii kurb see võib olla ka ei ole.
2: Ka,
0: ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
1: Jah, kuna mul oli õde minu kõest toas. Olgu, aga enne kui magame läheme, tuleb ka hommikut üles ärgata. Ja üks nipp, enne kõike Liis sulle, kellel nee. Sul praegu kodus on siis üks poiss, kes peab hommikul kooli minema. Kuidas laps hommikut õigel ajal uksest välja saada?
0: No nii, lapsevanemad, olge olemas ja ikka raadio ka Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Hea lapsevanem, kui täna hommikul läksid mitmed kasulikud minutid raisku sellepärast, et oli keeruline last üles saada, siis no pillel on sulle jagada häid nippe ja soovitusi.
3: Ma ei tea, kas see on hea nipp, sest see on tekitanud vaidlust. Osad ütlevad hea mõte ja osad ütlevad, et ma mida asja enne. Aga üldiselt, kas on siis keeruline hommikul lapse üles saamine?
2: Oleneb. Hästi oluline on ju ikkagi see, mis kell laps magama läheb, palju ta saab ööund. Teiseks, kas ma räägin puhtalt enda kogemuse pealt. Teiseks, kas see hommik on tema jaoks kuidagi ka motivatsiooni täis. Kas see päev sisaldab mingisugust tegevust, kohtumist, kas näiteks koolis on huvitavad tunnid, meie peres see loeb hästi oluliselt või hästi palju ja kindlasti ei tohi seal kõrval olla mitte ühtegi täiskasvanud või teist inimest, kes ütleb, ma olen nii väsinud või ma olen kuidagi, noh, et sa ei hakka lapsele sisendama, et ongi raske ärgata. Pole vaja.
3: Minul jälle tundub, et ma ise kooli ajal olin vist nii kohusetundlik, et see ei olnud mingi teema, et ma oleks julgenud külge keerata või öelda, ma ei viitsi veel tõusta või ma olen täna väsinud. Kui oli aeg ärgata, siis oli aeg ärgata ja siis tuli üles tõusta. Aga täna on lastega keerulisem ja siis üks ema nüüd mõtles välja. Tal on siis koju ostetud sinna lapse silme ulatusse selline suur seinakell, millele on muidu nagu valge tagus, aga ta on selle nüüd ära värvinud siis sektoriteks ja lapsele ära seletanud, et näed 7.00 kuni 7.05 see on värvitud punaseks, et see on nüüd see aeg, mil sa pead voodist tõusma. Siis 7.05 kuni 7.20 on roheline sektor, selle aja jooksul pead sa hommikusöögiga ühele poole saama. Ja siis tuleb noh riietumise aeg, hambapesu aeg, kodust lahkumise aeg, et laps saab niimoodi kogu aeg jälgida, ma olen nüüd juba sinises sektoris, nüüd ma peaks juba sokke jalga tõmbama.
2: Täiesti geniaalne idee. Mul oleks ka seda vaja. Sest see õpetab lapsele nii palju.
3: No jaa, mõned jälle ütlevad selle peale, et on küll väga tark idee, aga teised ütlevad, et kuule, kas see ei tekita nagu lapses mingit tohutud stressi, et ta nagu peab kogu aeg nagu jälgima aeg, ma olen juba aja hädas happi, juba liigub sinna kollasesse sektorisse.
2: Tere tulemast päris ellu. Tegelikult on ju. No, me ju täiskasvanuna iga päev puutume sellega kokku. Aga vaata, kui hea, kui laps ka samamoodi ju õpib vastutust läbi selle, et nagu siin ju vanemad on arutanud, et kui palju on neid vanemaid, kes näiteks igapäevaselt ka oma lapsele helistavad, kas sa nüüd oled õppinud, kas sa juba läksid trenni, millega sa läksid, kas sa jäid pusist maha või mitte. Aga kui lapsel vaata tekib arusaam ajast, et on mingisugused ajaaknad nii öelda, kus ta peab juba liikvel olema, siis ta ise ju on rohkem distsiplineeritum.
4: Sina ka kunagi helistasid siin hommikul
2: ma olengi selles mõttes see kanaema olnud, et ma nagu hästi olen kontrollinud sellepärast, et nad ongi mugavad mul.
3: Kuule, kas te näete, mida meile inimesed kirjutavad ja mis mind natukene hämmastab on see, et meile on tulnud lausa paar kirja ühe ja sama õpetusega. No, ma saan aru naljaga pooleks, aga siiski, et siin üks kirju ütleb, et oma lapsepõlvest mäletan, et kolmanda hõikamise peal kui ei ärganud, käis teki alla kruusitäis külma vett.
2: Issand.
3: Ja ka järgmine kirju ütleb meile, kui ikkagi 5 minutit hiljem ikka lapsi ole veel üles tõnud, siis ämbriga vett tuleb lasta. Kui see voodi läbi märjaks ei kuiva ju õhtuks ära, mis te kirjutate meile siin? Kas tõesti keegi niimoodi veega äratab lapsi või?
4: Ja mulle sellist traumat ei ole tekitatud.
3: Ja. Pigem sikutage tek pealt ära.
4: Jah.
3: Ja.
4: See on ka trauma.
3: See ilmselt oleks ka trauma, jah. No võt, igal ühel omad nipid on ja ma arvan, et tänasel päeval sa selle veeämbriga seal voodi kõrval küll väga nagu vehkid enam ei
4: tohi. Kohtusse kohe.
3: Ja laps läheb kaebama. Ja. Mul on sõbrannal oli üks laps, kes teismelisen oli väga keeruline ja siis koolis luiskas, et kodus pekstakse ja ma ei tea mida kõike ja lõpuks vanemad pidid minema lastakaitsesse ja ma ei tea kuhu seletama, et asjad ei ole nii hulluda.
2: Nii, aga Pille, tuli sulle veel üks küsimus, et kus see kell on? Magab ta köögis magamistoas või vannitoas?
3: Jaa, võt, see on hea küsimus. Ma arvan, et see on selles avatud elutoas köögis, et kui see laps on sinna lohistatud, siis ta juba iga tegevuse ajal näeb seda. Minul ikkagi oli hilisemas vanuses oma äratus kell ja mitte ühtegi pereliiget ei juvitanud, kas ma ärkan või ei ärka.
2: Väga tubli.
3: Ja, aga ma kahtlustan, et ma vist olin ikkagi suhteliselt kohusetundlik. Aga näed, ütleb meile kuuleja selle voodimärgamise kohta ka, et ühe korra on voodimärg, järgnevad korra piisab ja ei ole vaja enam vett kasutada, laps tõuseb
2: õigele. Ja et kui kuuleb juba veesurinat, et siis on teada, et hakkab ärkama.
3: No tundub, et see ärkamise teema on meid korralikult äratanud ja käima tõmmanud, sest tõesti kirjakast on kirju. See näitab seda, et sina oled juba ilusasti üleval, noh meie ka, nii et kui me nüüd muideks uudised ära teeme, siis ei ole mitte ainult meie siin üleval, meid tulevad ka külalised. Ja küll ootame me täna, me hakkame rääkima ka noortest peaasi.ee ja asutaja Anna-Kaisa Oiderma tuleb koos kliinilise psühholoogi Maarja-Liis Toomikuga ja räägime siis ka noorte vaimsest tervisest ja üksildustundest.
2: Just, et kui sa oled tunnud võibolla, et seda üksildustunne on nii suure kassina peal võibolla siin sügisel veel eriti siis, äkki oskame sulle ka häid soovitusi anda. No tore! Aitäh kõigile, kes on olnud tänase hommiku koos meiega. Veel 7 minutit ja siis on kell 9 ja saadki end kurssi viia ka hommiku värskete uudistega.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök, aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühetunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: Nutikad hinnad ka rautas. Domoletti akustiline paneel 15,90. Domoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Ja Gustavsberg WC-pott Nautic 239 eurot. Osta ka rauta.ee.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid, kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
15: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
16: Sügishooaja Ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dunfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dunfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
19: Rimis on Tudis Piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Kui gümnaasiumis pole võimalik võõrkeele õppega jätkata, siis peab kool haridusministeeriumi selgituse kohaselt pakkuma lapsele võimalust alustada mõne teise keele õpet nullist. Teine võimalus on, et laps jätkab vanemate rahakotil õpinguid keelekursustel. Tallinna Reaalkooli juhi Ene Saare sõnul võiks teise võõrkeele valikut piirata ja mõnda vähem levinud keelt võiks koolis õpetada valikainena. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusunurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad veel ei teinud. Eesti alampalk on tänavu 43% keskmisest palgast ehk 946 eurot kuus. Alampalka saab Eestis 20 000 inimest. Justiitsministeerium tahab karistusregistrisse lisada pedofiilide andmete juurde ka portreefotod, et paremini lapsi kaitsta. Karistusregister ei muutu siiski kõigile avalikuks ning päringu tegemiseks peab endiselt teadma inimese isikukoodi. Advokaadid kahtlevad fotode lisamise tegelikus mõjus. Muudatusi tuleb oodata veel aastaid, sest riigil pole nende elluviimiseks raha. Eestis on rohkem kui 11 000 inimest, kellel on keelatud lastega vahetult kokku puutuda. Neist enam kui 6000 inimesele kehtib piirang eluaegselt. Saudi-Araabia pealinna raputasid eile hilisõhtul mitmed võimsad plahvatused. Elanike kutsuti üles säilitama rahu ja püsima siseruumides. Hutide vastu võitlev Saudi-Araabia juhitud sõjaline koalitsioon teatas samal ajal, et nende väed tulistasid alla Iraani toetatud äärmusrühmituse poolt pealinna suunas välja lastud ballistilise raketi. Araabia ühendemiraatide lennufirma Etihad Airways teatas, et tühistas lennud Saudi-Araabia linnadesse. Katari lennufirma Qatar Airways langetas sama otsuse. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Hommik on paljudes kohtades udune ja päeva peale sajab kohati vihma. Tänapäeval sooja 7-12 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Hea autojuht, ühest avariist on teada anda, see on Sõpruse puiesteel Rimi juures ning seal on päris korralik kummik. Aga liiklus on praegu tõesti punane Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, veel ka Suur Sõjamel, Tehnika tänaval, Järve vanateel, Tammsaare teel, Narva maanteel, Suur-Ameerika tänaval, kindlasti ka Toom puiesteel ja Paldiski maanteel.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.

0: nii on , sa kuulad raadiot Star FM , 8:08 näitab kell . Ma loodan , et on väga ilus hommik meil kõigil . sinuga koos Pille Minev , Jürgen Pärnasalu ja Liis Lustmägi , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere .
0: ja kui sa natukene oled tundnud end viimasel ajal üksikuna , siis võib-olla järgnev jutuajamine annab sulle ka mingisuguseid häid soovitusi . meil on külas Anna-Kaisa Oidermaa , kes on siis peaasi.ee asutaja , tegevjuht ja kliiniline psühholoog ning Maarja-Liis Toomik , kes on Apoteka algatuse üksilduse projekti juht . tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: hakkame äkki Liisi sõnast kinni , nii Liis ütles üksikuna , et kas siin on nüüd see , mida me hakkame täpsustama , et üks asi on olla üksik ja teine asi on olla üksildane .
2: Ja võib-olla kolmas on veel olla üksinda . ja et meie räägime üksildusest ja see on siis selline nagu emotsionaalne seisund , kus sa tunned , et sa tahaksid enda ümber rohkem inimesi ja sul on vähe kontakti teistega ja see on selline nagu peaaegu valus tunne või selline hingevalu , mis võiks panna inimest siis otsima seda kontakti teoreetiliselt vähemalt .
1: Ma läksin Apoteeka lehele ja tegin ära üksilduse testi . Siin on võimalik sellist testi teha ja tundub , et minu suhted on praegu heas kohas . aga kui keegi teeb selle testi nüüd ära ja ei tule selline tulemus , tuleb nagu tulemus , et oledki täitsa üksildane ja nii , mis ma siis edasi peaksin tegema ?
4: siis tegelikult see test annab sulle ka soovitused , et mis on need väikesed sellised nipid ja trikid , mida sa saaksid teha , et oma üksildustunnet leevendada .
1: helista sõbrale .
4: näiteks , see on väga hea algus . siis sealt leiad järgmisi erinevaid tegevusi , et tegelikult on neid lahendusi väga palju erinevaid , nad on jaotatud 4 erinevasse kategooriasse . Ka üksi tegevused on väga kasulikud , mine loodusesse , leia omale uus hobi või huviring .
1: Lähed metsa , sügis , tunned ennast veel üksildas
4: aga alati on võimalik seal positiivselt näha . värvilised lehed ja muu .
1: mina olen väga nõus , et see loodusesse minemine aitab .
3: Te olete , ma saan aru , teinud siin koostööd igasuguste tarkadega , kas on mingid uuringud ka , et me saame öelda , et üksildus on meil laialt levinud ?
2: No Apoteeka tellis Eestis ühe sellise uuringu , mida varem ei olegi olnud , et tõesti üksildus on üsna tavaline tunne , võiks isegi öelda inimeste seas , et täiskasvanutel oli vist seal peaaegu 2/3 .
4: 60% täiskasvanutest ütleb jah , et viimase 4 nädala jooksul on nad üksildustunnet kogenud .
1: 60%?
4: Just ,
2: jah
1: see on ikka väga suur number .
4: Ja kusjuures , mis teeb selle nagu veel huvitavamaks , siis võib-olla negatiivses võtmes on see , et tegelikult 82% inimesi ütleb , et neil on lähedased inimesed kõrval olemas , keda nad saavad usaldada . sellegipoolest 60% ütleb veel , et nad tunnevad ennast üksildastena , et see , millest Anna-Kaisa alustas , et meil on võib-olla puudu sellisest lähedasest kontaktist , et tegelikult me peaksime vaatama oma suhete kvaliteeti . Et kvantiteet ei olegi niivõrd oluline , et me oleme iga päev kõik ümbritsetud , et siin ka praegu me istume 5-esi , eks ju . aga sellegipoolest ma võin tunda , et ma olen üksildane , et seda juhtub nii kodus , juhtub ka töökollektiivis , koolikeskkonnas . et selles mõttes hea üksildustunne on tegelikult ikkagi väga laialt levinud .
0: aga kuidas seda natukenegi siis ses mõttes leevendada , et ma saan aru näiteks , et noh , kodus ma võin ju minna partneri juurde , kallistada , pugeda kaissu , lastega midagi teha , aga siin töö juures , noh täna näiteks , kui mul on ikka selline ka kassiolek peal , no ma ei lähe ju Pille ja Jürgeni juurde kuidagi seda lähedust otsima , et mida nagu sellistes olukordades me just saaksime ka koolis ja töö juures näiteks teha ?
4: noh , Anna-Kaisa on võib-olla siin parem vastama sellele küsimusele , aga mina ütleks võib-olla alustuseks , et tegelikult see kuulamine ja mõistmine ja võib-olla ka see märkamine , et ma ei tea , sa ei ole täna võib-olla kõige paremas tujus ja oled natuke endasse tõmbunud , et küsi , et kuidas sul päriselt läheb ?
2: jah , ja ma mõtlen , et vahel ka see üksildus tuleb sellest , et noh , et ei räägi päris asjadest , on ju , ja ei räägi sellest , mis on oluline . et seda võid ju küll teha , et näiteks minna Pille juurde ja hakata rääkima mingit juttu või küsida , kas sul on hetk aega , et ma tahaks ühest asjast rääkida , mis on mulle hästi oluline ja kuidagi jagada ja tõesti ka kuulata , mis teisel on öelda . aga üks asi , mis on huvitav , mis üksilduse vastu ka päris palju aitab , on see , et ise teiste vastu olla eriti kena ja teha selliseid väikseid heategusid . No muidugi igasugune vabatahtlik töö on väga alakasutatud võimalus üksilduse leevendamiseks. Aga et olla kuidagi ekstra kena ja teiste jaoks midagi teha, et seda ka uuringud näitavad, et see aitab ka juba hästi tegelikult.
3: Anaga, sa oled nende teemadega tegelikult tänaseks tegelenud palju aastaid. Kas sa näed, et ajas muutub ka midagi? Kas see teema muutub üha tõsisemaks, üha süvenenumaks või kuna jällegi teispidi me ju räägime sellest kõigest üha rohkem, siis ikkagi probleem lahtub vaikselt?
2: No ta lahtub ikkagi siis, kui me sellele otsa vaatame ja midagi ette võtame, et suhet kvaliteet kannatab ja võib-olla kvantiteet isegi järjest paisub, et seda me näeme ju tehnoloogia arengute tõttu ju ilmselt kogu aeg, et no ma ei tea, palju teil on näiteks sotsiaalmeedias sõpru, aga palju on neid sõpru, noh, kellega saab rääkida päriselt neid olulisi asju. Et ja kas te seda teete, et selle üle võiks täitsa mõelda, et just kui on väga lihtne suhelda, me võib-olla suhtleme väga palju, aga on uuritud, et see suhtlus võib ka jääda selliseks pinnapealsemaks.
3: Marja-Liis, kuna sa oled apoteekaga seotud selle projekti juht, sa ilmselt seal leti taga ei ole, aga kas apoteeka näeb ka natukene nagu oma klientuuri järgi, mis moodi siis need tervise asjad muutuvad?
4: Jaa, see ongi see üks põhjus, miks me oleme selle teema enda südameseks võtnud. Võib-olla ka pooleldi vastuseks eelmisele küsimusele, et üksildus on väga laialt levinud, et maailma terviseorganisatsioon samamoodi on öelnud, et see on väga suur rahvatervise kriis tegelikult. Me tegeleme peaaegu, et uue pandeemiaga üks kuuest inimesest maailmast tunneb ennast üksildasena. Ja kui me apoteekas otsisime seda teemat, et millega siis ühiskonnas tegeleda ja mis on selline võib-olla valupunkt, millega keegi täna väga selliselt kokkuvõetult ei tegele, siis me selle üksildusena ei jõudsimegi just nimelt selle tõttu, et üks apteegis sul on päriselt võimalik inimesega endiselt suhelda, seal sa ei suhtle ühegi roboti ega automaadi ega ChatGPT-ga, vaid päriselt sa tuled sinna, sind märgatakse, su käest küsitakse, sul öeldakse tere, mis võib-olla mõnele inimesele võib olla see ainuke kontakt päevas. Ja teistpidi üksildus on selles mõttes väga suur vaimse tervise risk, sest kui me vaatame nii neid uuringu tulemusi kui ka laiemalt eks ju kogu seda vaimse tervise valdkonda, siis ega kui vaimne tervis kannatab, siis lõpuks hakkab kannatama ka füüsiline tervis, et need asjad on oma vahel tegelikult ju kõik jadas ja seotud.
1: See on natuke selline nagu vastuoluline, et ma loen siit apoteeka lehelt, et üksildus võib tekkida seda midagi, siis ka kui midagi head näiteks elus toimub, noh ma ei tea, uus töö või kolimine või lapse sünd, et kuidas need oma vahel üldse saavad nagu seotud olla?
4: Jaa, eks üksildustunne on ju seotud kuuluvustundega, et kui ma ei tea minule või minu sõpradele näiteks sünnib laps, siis see ju tegelikult tähendab muutust meie suhtemustrites, et üks lugu näiteks, kui pärast vaadata neid videoid seal, mis meie veebis on, räägib täpselt sellest samast lapsesaamise momentist näiteks, kui me selle võtame, et mul ei ole võib-olla seda aega enam, et oma sõpradega vanade rutiinide viisi koos käia või mindi kutsuta mingitel hetkel enam samadel üritustele. Just ja sealt hakkab tekima see üksilduse tunne sinna juurde.
1: See üksildus, depressioon, läbi põlemine, kas need kuidagi lähevad nagu ühte potti ka või tegelikult nad ei ole oma vahel seotud? See, kui ma tunnen ennast üksildasena, ei tähenda ju automaatselt, et mul on depressioon.
2: Tõepoolest ei tähenda, et aga üksildus võib olla nii depressiooni üks selline võib-olla vallandaja või üks tunnusmärk, aga võib-olla ka depressiooni siis tagajärg tegelikult. Et mõlemad pidi võib-olla see seos, et no see üksildus on mingis mõttes ju noh, selline tunne, tavaline noh, emotsioon, mis inimestel on, aga see hakkab tõesti sellise noh, nagu spiraalina inimest kaasa viima, et kui ma tunnen ennast üksildasena, võib-olla hakkan mõtlema, et huvitav, miks ma olen üksildane, kas ma ei meeldi äkki kellelegi, ja siis see ikkagi tekitab seda, et ma ei võta kellegagi ühendust enam, võib-olla ma isegi ei lähe enam sõpradega välja või kuskile midagi tegema ja selle tõttu ma muutun veelgi üksildasemaks, passiivsemaks, ma saan vähem neid häid kogemusi ja see võib sellise, noh, sellise negatiivse spiraalina kaasa tõmmata, aga see spiraal võib ka hakata teistpidi pöörlema. Ehk siis, kui ma teen neid toredaid asju, siis ka läheb see tunne paremaks.
3: Maarja-Liis ütles ühe toreda asja, et võtta küll lähed apteeki, et siis seal sa pead ikkagi inimeseks suhtlema, et teil ei tule neid ise teeninduskasvasid. Seal saab ikka päris inimesega rääkida. Või?
4: Seal endiselt täna saab päris inimesega rääkida, et apteekri ülesanne tegelikult number üks ongi konsulteerida inimest ja püüda mõista, mis on tema pöördumise taga. Ja see järel siis alles soovitada vastavaid leevendustegevusi, et täna ja ise teeninduskasvasid apteekid endiselt ei ole ja inimestega rääkida on võimalik ja apteekrid päriselt proovivad teid aidata.
3: Üks asi, mille eest ma tahan teid kiita. Ma olen tähele pannud, et te vist võtsite ühel hetkel uue inimese tööle, kes teeb teile sotsmeediat. Sellepärast, et Apoteka see Instagrami leht on läinud väga toredaks. Ja me küll räägime, et noh, sotsmeedia inimesed kõik scrollivad kogu aeg, aga on näha, et teil on leidlikud lõbusate stsenaariumitega videokesed tehtud. Kiidan, saate sealt nendele üksildastele võibolla ligi.
4: Suurepärane, aitäh, ma võin selle tagasi edasi.
3: Ja, aga suuname siis inimesed äkki seda testi tegema, kui kedagi see teema puudutas. See on siis Apoteka lehel või?
4: Just Apoteka lehel, kui soovite kiirelt leida apoteka.ee/üksildus või siis navigeerida sealt menüüst, et tõesti aitäh ka peaasjadele, kes on aidanud kogu selle sisu kokku panna, et see on tõesti selline teaduspõhine ja valiidne, et sealt leiab sellise esimese teekonna, et aru saada, mis üksildustunne võibolla üldse natuke on ja sealt siis juba edasi järgmised sammud.
3: Anna Kaisa, kas peaasi.ee on ka järgmised sammud ja teemad ette juba mõeldud, mis te järgmisena suurelt ette võtate?
2: No meil on ikkagi käivad ju ikkagi pea hea noorte nõustamised ja vaimse tervise esmaabiga läheme edasi, aga praegu me oleme just kuidagi natukene mõtleme, et kuidas Eesti elu võiks üldse paremaks teha ja oleme siin erinevaid selliseid Eesti inimesi kokku kutsunud, et ma olen nii põnevad vestlused olnud näiteks põllumeestega, kuidas nemad oma vaimse tervisega toime tulevad.
3: Ja, kui teistvoodi nurk. Maa inimesed võtke ette.
2: No ongi ja seal ja. Tundub, et seal on veel eriti tähtis, et näiteks oleks apteekid või sellised kogukonnakeskused, sest et seal on ka üks üksilduse pundar peidus ja kultuuriinimestega ja üritame eri valdkondadest just tuua kokku seda, et mis me siin teha saame ikkagi võibolla ise rohkem.
1: Aga see statistika oleks muidugi väga huvitav, et kas üksildust on rohkem linnainimeste või maainimeste seas?
3: Linnas, sellepärast, et maainimene võibolla isegi naudib natukene seda üksildust.
1: Aga kui nüüd vastab mitte Pille?
2: Siis ka, jääks oma mõtte juurde, mis et Pille on nii linnas kui maal elanud, teab. Et linnas on ja selliseid võibolla juhuslikke kontakte võibolla vähem, et maal sa näiteks ütled vähemalt tere, eks ole inimestele kuskil, kes tulevad vastu. Et saad
0: või lähed sinna loodusesse.
2: Või lähed loodusesse, aga noh, need tuttavaid nägusid ja sellised väikseid juhuslikke kontakte on ikkagi rohkem, et siin ma käin ka oma kodu torupelli Selveris ja pean lihtsalt ütlema aitäh kogu aeg sellele automaatkassale, sest noh, seda ma juba tunnen natukene, aga ma need müüjaid enam ei tea, et noh, niimoodi me ju
1: et see on nagu selles mõttes huvitav paradoks, et jah, sul on just kui väga palju inimesi ümber ringi, aga sa oled väga üksildane.
0: Aga aitäh, Anna-Kaisa Oidermaa ja Maarja-Liis Toomik tulemast, palju edu teile ja tõesti siis aadressilt apoteka.ee/üksildus saab siis ka üksilduse kohta rohkem lugeda ja seal ka testi teha. Kõige kellaaeg nüüd 9:21.
5: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahvalemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos

0: ja Sprite karastusjooke 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldus aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Lime Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
8: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kuulad tõesti raadio Star FM hommikuprogrammi 9.33 näitab kell.
3: Raadio on tänapäeval see koht, kes sulle toredaid kingitusi teeb ja ma tuletan sulle praegu meelde, et täna on viimane võimalus sul osaleda meie Facebooki loosimises. Ja me oleme siin ikka nüüd nokkinud üksteise kallal, kui Andres ja Jürgen on olnud sellepärast, et me kõik saime Berrichi tooteid.
2: Nii.
3: Ma olen juba professionaalne kasutaja, ma olen neid pikemalt kasutanud. Andres ja Jürgen on nüüd ka kasutanud, sellepärast Liis, kui sa hommikul tulid, tegid Jürgeni komplimendi, kuidas ta nii särav ja hea välja näeb. Nüüd said saladuse teada. Just.
4: Ei, mina olen väga tubli kreemi kasutaja olnud kogu aeg, et ei ole nii, et ma nüüd sain
2: päriselt mehena tõesti aktiivselt kasutad muidu nahahuldustooted
4: niimoodi. Aga see nii huvitav, et kui mees ütleb, et ta kasutab või noh, tegeleb oma näo nahaga või hoolitseb enda eest, siis tavaliselt silmad lähevad suureks. Ja...
2: Sest me arvame, et mehel on ju mis seep on lihtsalt pesemiseks, eks ju, ja siis pärast habema ajamist võibolla paned ka mingisugust balsamit või lõhna peale. See on nagu kõik. Ei, no selline mulje on jäänud.
3: Ma arvan, et see suurel määral on endiselt nii. Ma arvan, et endiselt ikkagi mehed kasutavad vähem. Ja miks ma oletan, mis on põhjuseks? Üks põhjus on see näiteks, mina ei saa jätta kasutamata. Kui mina ei pane hommikul näku kreemi, mul on nii kuiv nahk, mul näku kisub. Või noh, kui ma tulen dušijalt näiteks.
4: No sama, eh?
3: Ei ole võimalik olla füüsiliselt.
4: Ebameeldiv on.
3: Aga vist paljudel meestel ei kisu.
4: Kisub ikka. kui ma ei pane kreemi pärast dušijal käimist, siis loomulikult, kui ei pärast näo pesu, et ikka kisub.
3: On,
4: muidugi, aga siis meestel on ka lahk, et selles mõttes ikka muidugi. Ma väga ikka nagu soovitan, kui ei ole nagu sellega tegelenud, et siis tasub.
3: Ühesõnaga hakkasime rääkima sellest, et loosi mäng onneks ja see on siis tänase õhtuni, kus meie raadio Facebooki lehel sa saad vaadata, sellepärast, et me loosime välja Berrichi nahahoolduskomplekti 180 euro väärtuses ja seda siis me vaatame, et siin on ka öeldud, et see tuleb nagu sinu vajaduste järgi, et kui ka kisub, küll siis teatakse, millis kreemi sulle tuleb kaasa anda enne.
4: No vaat just, siin ongi hästi oluline see, et ei tasu suvalist kreemi tale näkku panna, et natuke võiks ikka teada ka, mis sulle sobib ja mida sul vaja on, sest et noh, muidu pole nagu pointi, et noh, kui sa lihtsalt lähed ja ostad mingisuguse kreemi, noh, äkki paned kogemata veel jala kreemi näkku, et või mina näiteks kunagi selles mõttes endale väga suurt kahju teinud, näiteks päikese kreemiga, et noh, kõike päikese kreemi ei tohi nagu näkku panna. Aastaid tagasi ma selle pea tegin, et panin mingit täiesti tavalist, ma ei tea, keha kreemi endale näkku ja rikkusin oma näo ära. Nii et tasub igal juhul väga, väga uurida, et mis sinna näkku panna tuleb.
2: Ja sellepärast ongi hea, et kui sa saad veel tõesti sellise personaalse lähenemise, siis sa saad õiged asjad.
3: Ja kui sa nüüd siin üks variant on meie loos, aga kuna Berrichil on tegelikult sünnipäev, siis on ju sünnipäevakampaania ajal üldse nendel nii viisi, et kui sa soetad Berrichi e-poest vähemalt 80 euro eest asju, siis Omniva pakk tuleb sulle tasuta. Tasub ka siis ise käia uudistamas, sest ma vaatan, päris paljud on meie Facebooki lehe juba üles leidnud, olete kirjutanud oma lemmikuid, öökreem käib palju läbi ja seerum ja päevakreem, nii et krõbige täna veel siis siia oma vastuseid paneme ja varsti on selge, kes võidab selle auhinna.
2: Aga eilne päev tõi ka häid uudiseid. TV3 eetrisse tuleb üks maailma kuulus telesaade, mida ma usun ka siin Eestimaal on tõesti oodatud. Millega tegu ja kuidas sina sinna saad kandideerida, siis sellest juba üsna pea.
5: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid, Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
6: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenuste õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Või näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
16: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
17: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri kommipakk Tutti Frutti Original. 350 grammi. 2,98 eurot. Ja Kalevi klassikaline või šokolaadimaitseline küpsis. 163 grammi. Ainult 85 senti pakk.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
20: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
21: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
23: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Möllers Omega 3 Double Immunity kapslid 90 tükki Koopi kaardiga vaid 15,49. Ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 140 tükki.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki!
2: Tänast hommikuprogrammi on alles jäänud veel veerand tundi ja siis on kell 10.
3: Ja eile tuli põrutav uudis.
4: The Voice tuleb lõpuks Eestisse.
2: Tõesti lõpuks.
4: Aastaid mõelnud, et huvitav, et miks siis The Voice siia ei tule, et on igasuguseid formaate meil siin Eestis läbi käinud ja see laulu võistlus saade siis ei ole veel endiselt meile tulnud ja TV3 saab siis selle suurejoonelise saate endale. Mul on väga-väga hea meel, sest et nii palju kui ma olen The Voice'i jälginud, siit ja sealt, see on ikka üks väga põnev võistlus siis võib öelda.
2: Olen sinuga täiesti nõus, ma ise olen YouTubeist vaadanud Austraalia versiooni ja näiteks 7 aastat tagasi oli seal selline hetk, kus siis väga tuntud Austraalia laula Jack Vigin, kes on siis ka Austraaliat Eurovisioonil esindanud, ta oli 5 aastat muusikast eemal olnud, mitte keegi ei teadnud, kus ta on, millega ta tegeleb ja siis ta tuli tagasi lauluga Hello, Adele lugu on see ja siis seal oli 4 kohtunik, kui üks oli külaliskohtunik Kaltse Klaabi laulja Boy George ja siis need emotsioonid, mis seal on, sest sa oled ju seljaga, sa ei näe, kes seal laulab ja millised emotsioonid, kui see kohtunik tabab ära, et see on midagi väga võimsat, ma vajutan nuppu, ma tahan näha, kes seal on ja kui nad fikseerisid ära, et see on see check, mis moodi seal see dialoog arenes ja kui üllatunud nad olid, et see saade pakub minu arvates rohkemat kui ainult muusika.
4: Ja neid lugusid ka kindlasti, jah, mis neid inimesi saadab, et see on üks oluline osa. Mm-hmm. Sina saad ka The Voice Eestis registreerida ennast. Aasta alguses hakkavad siis need castingud pihtama, saan aru. Et saad minna juba kandideerima.
3: Eestis on põnev mõelda ka, et kes saab näiteks kohtunikeks, kes seal tagurpidi on, kui suureks nad selle mängivad, sellepärast, et mina arvan, et mina olen meis kolmes kõige rohkem seda saadet näinud erinevate rahvaste esituses ja põhjusel, et minu ema on see, kui ma käin tal külas, siis tema ütleb jälle, tule tütrekene, istu minu kõrvale, avab oma YouTube videot, on tohutu muusikasõltlane, muusika ja arvutisõltlane ja ma olen siis pidanud vaatama, ma ei tea, mis kõik, eks ole, kuni ukrainlasteni välja, mis seal on tehtud, milline ime laps on sealt tulnud. Ühesõnaga, ma olen neid videosid vaadanud väga palju, väga erinevatest riikidest ja see on tõesti siis selline hästi suureks mängitud alati, seal peab olema ikkagi mingisugune õpetus, selgitus, need kohtunikud peavad tegema nägusid, eks ole, kõik kogu aeg pööritama seal.
2: Kas oled seda versiooni ka näinud? Võibolla ma eksin praegu, aga äkki see oli Rumeenia saade, kus siis üks mees tuli, laulis Michael Jacksonit ja ta, ja no see oli nii identne, et kõik jälle näitasid, et tekis kananahk ja esimesest sekundist vajutati nuppu, et lihtsalt geniaalsed leiud, mis seal tulevad.
3: Tõenäoliselt Michael Jackson mu ema sinna eliitvalikusse ei jäänud, seda ta mulle ei näidanud.
2: Saadan selle sulle edasi, siis ma arvan, et emale väga meeldiks seda vaadata.
3: Ma saan ka teine kord teda üllatada, et palun vaata, eks ole. Ei, selle, ta on natuke teissuguseid mulle näidanud, aga ma olen tõesti neid videosid väga palju vaadanud ja see tundub mulle ka haarev ja huvitav, et kui see nüüd TV3 jõuab, ilmselt järgmise loo ajal, kui sa ütled.
4: Ikka jah, ma saan aru, et aasta alguses hakkavad alles need valimised ja praegu saab minna siis juba registreeruma. Vähemalt nii ma olen aru saanud, et lähed TV3 lehele, otsid selle The Voice üles ja vaatad siis, mis täpselt tegema peab.
2: Just, võite sinna täägida ka oma sõpru, kes võibolla uudisega veel kursis ei ole, aga kindlasti võiks sinna kandideerida.
3: Aga meie küll täna siin läheme vaata, mida me õuest suudame avastada, aga homme hommikuks, mul on isegi väike väljakutse, sest et täna hommikul oli laua peal üks pakk. Susan Luitsalu on saanud uue romaaniga hakkama, 7 väikest surmapattu. Susan Luitsalu on osanud alati minu mõelest oma sulge päris hästi seada, ma ei tea, kui palju ma täna jõuan lugeda, aga homme tuleb ta meile igal juhul siia hommikuprogrammi külla ja siis saame juba urgitseda natukene tema elu kui raamatu kallal.
2: Nii, et aitäh, et olid täna hommikul koos meiega ime toredat teisipäeva jätku ja eks raadio Star FM jääb sinuga ja need
3: koos
2: uu...
3: Liisiga.
2: Koos minuga ka. Ma loodan, et keegi ei ole tüdinenud.
4: Pikapäeva rühm
2: kuni kella 3, aga nüüd ainult uued ja vanad hitid, nii et naudi tänast päeva.

0: täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei juuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
1: See ei ole kunagi paks olnud, Kruustele.
2: Ei, no kuule. See on alati olnud probleemiks.
0: Laser täna pool 9.3.
3: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 milliliitrit 7.99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3.99. Alkoholivaba hõõgvein 750 milliliitrit 2.99. Lill.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
8: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
9: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
8: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
9: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
10: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
11: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
12: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Bossi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Bossi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
13: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
14: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14.99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21.99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9.29. Rimi, tark valik.
15: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

ilusat teisipäeva sulle, see on raadio Star FM, mida kuulad. Minu nimi on Liis Lussmägi, loodan, et tänane päev on kenasti alanud. Ja kui juhtumisi tunned ennast üksildasena, siis me hommikuprogrammis rääkisime, mis on need väikesed nipid, mis teevad enesetunde paremaks. Ja kui sul on mahti, siis kuula ikka hommikuprogrammi järele ka meie koduleheküljelt starfm.ee. Muusikat teeb sulle varsti Anne Veski, Appa ja nüüd legendaarne kollane Allveelaev G ja tõesti väga hea laul Rendime saarele sauna.

0: kesel on?
1: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
0: Muidugi.
1: Aga tuisuse tööd ja must jää?
0: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-päike.ee.
7: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri Terve Ranna Hotel Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
13: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit. Erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedi standarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
14: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahind

0: protsenti ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

Rõõm, et sa oled Raadio ka Star FM ja sain hetk tagasi ka infosõbrannalt, kes elab Šotimaal, et ka Šotimaal Aberdeenis kuulatakse raadiot Star FM. No rõõm, et sa oled meiega igal pool ja kindlasti on ju vahva niimoodi ka maailma avastada läbi muusika, läbi kas või erinevate matkade ja meil siin Eestis toimub ju tõesti ainulaadne matkafai laterna matkade sellised toredad avastamisretked ja nüüd oktoobri lõpus on neil ka suured Halloweenile mõeldud krimiteemalised laternamatkad. Kavas on kaks suurejoonelist krimimatka, üks on Õismäel, teine on Koplis. Ja kindlasti võid sa arvestada, et need on kõhedust tekitavad, need on erilised spetsiaalselt, on siis ka inimestega kohtutud, need lood on kirja pandud. Eelmisel talvel ise käisin Kopli krimimatkal ja nii huvitav on näiteks käia nendel tänavatel või viibida ka selle maja hoovis, kus praegu on täiesti normaalne elu, aga siis kas või veel 30-40 aastat tagasi selles samas majas, mis su selja taha jääb, on näiteks toimunud mingisugused võikad teod või siis kuidas üldse on inimesed pidanud, ütleme, Koplis ka kannatama, et näiteks kui oli pensionipäev, mis moodi siis tegelikult pensionärid liikusid, et nende raha jääks alles, et neid detaile ja lugusid on hästi põnevaid ja kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, siis sa leiad kindlasti oma teemale ja oma huvile just selle õige matka. Mõtle ka sellele, et peagi on jõuluaeg ja mõtle ka sellele, et matkafai laternamatkad on ka väljaspool Tallinna. Üks tore kinkekaart sulle ja sinu kaaslasele ootab sind täna mängus arve ära ja selle väärtus on 50 eurot. Mul on hea meel, et sa kuulad raadiot Star FM ja luban, et Olivia Dean on see, kes üsna pea juba rõõmustab aga praegu Pet Shop Boys.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
4: Teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
8: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
11: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim Espika Eesti park.
14: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3-teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuveine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
18: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
19: ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
20: temperatuur täna on 7-12 kraadi ja ennelõunal võib olla paiguti udu . Paljudes kohtades täna sajab ka vihma .
19: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

sa oled raadioga Star FM ja ilus teisipäev on jõudnud nüüd nii kaugele, et 11 minutit üle 11 on kellaaeg, sellised maagilised numbrid. Mina olen Liis Lussmägi ja kindlasti pakun sulle head kaaslaseks olemist just sinu tööpäeval.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim. Veel...
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Hommikuprogramm.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid Lidlis alates neljapäevast. Fingaree piimašokolaad tervete sarapuu pähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse. Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
6: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldus aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
11: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
10: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
11: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
12: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvjoad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima.
14: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladukohad. Peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
15: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet, kui ostad korraga kaks

0: Tartu Milli pastat võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
2: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
3: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
5: Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
6: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
5: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Tähelepanu autojuht, hetkel on üsna keeruline olukord keskturu juures. On avarii toimunud lennujaama lähedal ja seal on ka liiklus takerdunud ja mingil põhjusel võtta arvesse siis lisaaeg ka Liivalaial.
8: Kes seal on?
9: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
8: Muidugi.
9: Aga tuisused ööd ja must jää?
8: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

No kindlasti enne kella 12. Mängin sulle Taylor Swifti, suurepärane popartist, kes on tõestanud, et ta võib teha poppi, kantrit ja kindlasti ka imelisi ballaade. Ja Taylor Swiftilt siis laul Opalite. Aga kui sina nüüd mõtled sellele, et sel nädalal need vihmapilved veidikene taanduvad ja ilm läheb aina selgemaks, siis kas see on ka õhtuti sellist aega, et näiteks käia matkamas või avastada huvitavaid piirkondi? Ühelt poolt võib-olla sulle tundub, et kõik on justkui siin Eestimaal läbi käidud, aga kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, siis leiad sealt palju põnevat infot. Kindlasti selle kohta, kuidas siis näiteks sünnipäevadeks, tiimiüritusteks kui ka niisama koos viibimisteks siis huvitavad matkafai laterna matkad näiteks planeerida. Ja see ongi selline efekt, et muidu on pime, aga siis on laternad käes ja seda valgust on täiega palju. Ja nüüd siin oktoobri lõpus on tulemas ka Halloweeni krimiteemalised laterna matkad. Ehk siis Halloweeni puhul me oleme harjunud, et selliseid õudusmomente on ja kindlasti kaks suurejoonelist krimimatka, üks Õismäel ja teine Koplis, annavad võimaluse nautida midagi väga erilist. Seega vaata täpsemalt laternamatkad.ee. Üldse Matkafai Laternamatkad korraldab matkasid nii eesti, inglise kui ka vene keeles ja piletid kahele väärtuses 50 eurot ootavad sind täna mängus arva ära.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt!
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4,39 €. Lidl, alati väärt.
9: Lime Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauväljakul. Piletid piletilevist.
10: Sa ju tead, kes lõi gravitatsiooniseaduse. Aga kas sa tead, kes lõi vastupandamatu külgetõmbejõu, mida tunnevad Eesti inimesed ehtsa limonaadi vastu? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kraba limps poeriiulilt ja maitse mulli.
11: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastaajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
12: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed.
15: Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
16: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
18: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
19: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
21: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
23: Ilm püsib täna suhteliselt pilvine, aga pigem sajuta. Ja mõningates kohtades on kerge hoovihmaga. Sellist ladistamist, nagu oli eile, kindlasti oodata ei ole. Ja täna on sooja kuni 12 graadi.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

6 minutit üle keskpäeva on liikunud kell, küll on tore, et see teisipäev on meil ühiselt selline rõõmus ja meeleolukas ja kui sa jälgid alati raadio Star FM sotsiaalmeediat, on hea tuju sulle garanteeritud. Minu nimi on Liis Lussmägi ja luba, et ma nüüd jõuan sinu südamesse.

Tõeline 80-ndate rockmuusika tekitas mõnusat elevust. Kellaaeg on täpselt selline, et suure tõenäosusega oled sa ka lõunat söömas. Kui sul on mahti, kirjuta ka meie pere nõukogusse ja kirjuta sinna juurde, et kas iga toidu korraga kaasas peab käima ka magustoit. Ja mulle meeldis üks vastus, mis sinna kirja oli pandud, et hoopis hommikut tuleb alustada magustoiduga, et kui võtta tass kohvi, siis sinna kõrvale võiks olla ka kas näiteks mõni küpsis või hoopis kohuke. Ja võid jagada, et kuidas sina seda kõike hindad, kas sulle ka see niimoodi sobiks.

0: mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
5: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
7: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
8: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šok Kolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
10: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
13: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
14: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
15: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranšidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
16: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasart.

0: Reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Vali Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Coopi.
2: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
3: Kuidagi tänane Tallinna linna liikluspilt on pikalt selline üsnagi tihe ja praegu siis samamoodi vaata, kuidas Tammsaare teel on liiklus häiritud veel Suur Sõjamäel, Liivalaia tänaval ja Tehnika tänaval.
4: Kes seal on?
5: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
4: Muidugi.
5: Aga tuisused ööd ja must jää?
4: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

Siit Lille Kerrohuus Stella Lefti Poston ka kindlasti varsti juba kõlavad. Kuidas on sul nüüd siin sügisesed plaanid, kui palju näiteks kas või töökaaslastega või sõpradega olete mõelnud, et võiks ju matkama minna, võiks mingisuguseid huvitavaid Eestimaa paiku avastada? laternamatkad.ee aadressilt sa näed, kuidas Matkafai Laternamatkad on sinu poolt juba paika pannud kõik selle, mis on huvi pakkuv. Oktoobrikuus kindlasti krimi teemad ja nendel on kaks suurejoonelist krimimatka. Üks on Õismäel ja teine Koplis. Meie eelmisel aastal detsembrikuus oma töökollektiiviga käisime siis Koplis krimimatkal ja see, kuidas Mihkel Reile suutis siis neid lugusid taas elustada ja enda edasi ehmatavaid emotsioone, see oli tõesti väga huvitav ja aeg läks kiiresti, isegi kahju oli hiljem ära tulla, see matk meil läkski tavapärasemast pikemaks, sest et meil endal oli ka nii palju küsimusi ja kuna Kopli on olnud ühelt poolt ka piirkond, kus näiteks Pille on elanud, siis ka Pille sinna oskas mingisuguseid detaile juurde rääkida. laternamatkad.ee aadressilt sa leiadki kalendri ja saad siit siis rohkem ka end kurssi viia, et näiteks siin lähipäevadel millised põnevad matkad nii Tallinnas kui ka Tartus muide aset leiavad. Ja matkad toimuvad nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Seega uudista ja mõtle sellele, et koos kaaslasega saad minna siis tasuta matkale. Ma annangi e-kinki pileti väärtuses 50 eurot. Ja mida ma kindlasti sulle soovitan, et kui sinu tööjuures personaljuht on näiteks käinud mureliku näoga ringi, et ei tea, mida põnevat kas või kollektiivile saabuvate pühade paiku pakkuda, siis selline ühismatk välja sõit matkafai laternamatkadega kohe kindlasti on midagi väga erilist.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Ja poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on, no sai või leid, eks ole. Noh,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
2: Just.
1: Säsisi.
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid seda iga päev. Ei.
2: Veetsi paper.
0: Ei. No kulingstad sisse, no.
2: Kohv.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Hommikuprogramm.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. Oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
6: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
9: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spaahotellid.ee.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
13: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei ole.
15: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte.
9: tule proovima. Aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
16: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
17: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
21: Ma matka fai.
22: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
23: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
26: Täna sajab kohati vähest vihma ja sooja on kuni 12 kraadi. Homne päev tuleb meil samamoodi osaliselt vihmaga. Tuul on vali 20 meetrit sekundis ja sooja on 8 kuni 13 kraadi.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

mäletad selle laulu kõrghooaega 90-ndatel. Iirimaal käisime ära The Course ja Breathless. Head päeva jätku sulle ikka. Hea sõber, sa oled raadiokaasta RFM. Täna on olnud kuidagi nii rahvusvaheline hommik. Meid on kuulatud Šotimaal, ka Soomest saime kirja ning ka Rootsist. Ehk siis tervitan sind ükskõik, kus sa hetkel ka ei viibi ja ükskõik, mida sa ka ei teeks. Minu nimi on Liis Lussmägi ja saan sulle lubada, et kui sa vajad võibolla mõnda ballaadi või siis näiteks ka kaasa ja pophitti, eks raadios Star FM kõik oma kohad ka leiavad.

Phil Collins vallutas nüüd raadio Star FM eetri. Meie sünnipäevamäng aga homme kell 7.15 loomulikult vallutamas on koos 500 eurose kupüüriga. Et sina saaksid selle summa endale, siis tasub ikka hommikul kuulata. Mine tea, millel just sinu kuu või kuupäev kõlab. Täna oli see 28. juuli.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi maiuspalas Atletico Madrid, Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14.99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl plussiga teine pakk 4.99 ja toaletpaber 32 tükki 5.49. Lidl alati väärt.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
15: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saa

0: siis unusta . Prismia on maailma suurim esvika Eesti parim .
1: Sügishooaja ale Weekendis . Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lill.

0: Need olid Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen teineteiseta. Veel appat ja kindlasti ka Ten Sharpi sulle lähiminutitel mängin, aga nüüd, kui on sul ikkagi olnud plaan, et tahaks sel sügisel avastada midagi põnevat, olla aktiivne, Matkafai Laterna matkade e-kinki pilet kahele inimesele väärtusega 50 eurot on kindlasti see, mis annab võimaluse kas või juba siin kuu lõpus valida erinevad krimimatkad. 63 66 200 on stuudiotelefoni number, ma ootan sind mängu ja kindlasti siis mõtle ka sellele, et kui on plaan teha näiteks selle aasta numbri sees või ka järgmisel aastal mingisugune kokkusaamine oma sõpradega ja natuke võiks olla teistmoodi, kas või tähistada teistmoodi sünnipäeva, siis Matkafai Laterna matkad aitavad ka selle kenasti korraldada. Mina kaks kevadet tagasi oma sõpradele tegin just selline suurem ja et oleks liikuv, noh, et rohkem me saaksime liikuda, mitte ei pea kusagi laua taga istuma, et siis seda kõike Matkafai Laterna matkad ka meile pakkusid. Aga hea, stuudiotelefoni number on 63 66 200. Kui sa aadressile laternamatkad.ee lähed, siis sa näed, kuidas on nendel väga huvitavalt ka matkakalender erinevatest teemadest täis ja eks väga paljud on juba ka välja müüdud, nii et tasub väga kärmelt reageerida, kui mõni teema või kuupäev pakub sulle huvi ja ühtekokku siis võid arvestada, et mitte ainult Tallinnas need ei toimu, vaid toimuvad ka Tartus ja mis veel sealt aadressilt laternamatkad.ee sulle silma jääb, on kindlasti see, et kui nüüd võibolla mõni teema või piirkond ei ole sulle tuttav, siis sa saad väga kiirelt ka end natukene varakult kurssi viia, sest et jaa, selline mõnus hea sissejuhatus on seal olemas. Nii et sõber, stuudiotelefoni number on 63 66 200 ja Matkafai annab sulle siis kaks piletit. Miks mitte võiksid juba valida need samad suurejoonelised krimimatkad, mis siin ka kuu lõpus on tulemas. Tere!
1: Tere!
0: Nii, küsimus number üks kõlab sulle niimoodi. Millises kolmes keeles Matkafai Laterna matkad oma ekskursioone pakuvad?
1: Ma loodan, et inglise ja vene.
0: Ja need täpselt ongi õiged vastused. Võibolla siis ka teisele küsimusele see vastus tuleb nii kiirelt. Mitu erinevat linnaekskursiooni on Matkafai valikus Pärnu linnas?
1: Ma arvan, et kolm.
0: Sa ütled kolm. No siin kahjuks kolm, õnne number kolm sulle õnne ei toonud. Õige vastus see ei olnud. Aga palun väga, helista ja paku. Tere!
1: Tere! Ma ei arva, et number neli.
0: Sa ütled neli. No nüüd tegib võibolla see moment, et mida rohkem seda uhkem, aga tegelikult ei pea üldse nii olema. Nii et mitu erinevat linnaekskursiooni on Matkafai valikus Pärnu linnas. Halloo!
2: Tere, pakun 20.
0: Ei ole 20. No päris huvitav, eks ju oleks, kui Pärnu linnas nii palju erinevaid kohti kindlasti ka on, mida avastada Matkafai Laterna matkade raames, aga 20 oli nüüd väga optimistlik pakkumine. Tere!
1: Tere, ma arvan, et kaks.
0: Kaks ütled sa. Ei ole ka see õige vastus. Nii et mitu erinevat linnaekskursiooni on Matkafai valikus Pärnu linnas. Sa võid palun minna kas või aadressile laternamatkad.ee ja sealt siis ka vastuse üles noppida. See vastus on tegelikult hästi lihtne. Tere!
1: Tere! Minu pakkumine on üks.
0: Ja sinu pakkumine on õige. Kas sa tead ka selle pealkirja?
1: Ei tea, kus juures abikosa eelistas praegu, ütles, et ulta nüüd kähku ja proovi.
0: Kui vahva, milline koostöö. No ma siis harin sind ja tegelikult ennast ka. Ma ei olnud selle pealkirjaga nii täpselt kursis, aga see on Pärnu, üks jõgi, kaks linna, kolm silda. Väga hästi iseloomustab Pärnut ja järgmine Pärnu ekskursioon toimub 28. novembril. Sa võitsid kaks piletit, kas koos abikaasaga plaanid matkuma minna?
1: No ma arvan, et siin ei ole isegi küsimust.
0: Väga hästi, palju õnne teile ja hetkeks veel ka liinile ja homme juba kohtume jälle.

0: Kindlasti on vaja üle vaadata ka hetkel liiklusolud Tallinna linnas ja mida saan sulle täpsemalt öelda on see, et nii Narva maantee kui Jõe tänava ristmikul on toimunud avarii ja samamoodi siis Ülemiste keskuse juures on autod kokku saanud ja seal samamoodi liiklus häiritud, nii et ole kindlasti tähelepanelik ja varuga aega.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisused ööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid. Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb. Sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri kommipakk Tutti Frutti Original 350 grammi, 2 eurot ja 98 senti. Ja Kalevi klassikaline või šokolaadimaitseline küpsis 163 grammi, ainult 85 senti pakk. Hea, aga odav. Prisma.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Millest probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
18: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
19: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga Islandi kaltsiumi. kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee. Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
20: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
21: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
22: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
23: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima. Kõik, mis lennikutele vaja.
24: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
25: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
26: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
28: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
0: Homne ilm tuleb kergelt vihmane, tuul on vali 20 meetrit sekundis ja homme päeval on sooja 8-13 kraadi.
28: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

No nii, Raadio Star FM on ikka koos sinuga, kuidas see teisipäevane päev on möödunud. Rõõmsat olemist uute ja vanade hittide saatel. Mina olen Liis Lussmägi ja kindlasti on mulle sulle ka oluline meeldetuletus, kuidas sa saad täita oma väiksemad rahalised soovid.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Sügishooaja ale, Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee Eesti parim valik.
4: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestis.

0: kindlas kodus kindlalt väiksem oht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm 14,99 ja fatatud kohv Paulig 500 grammi Lidl Plusiga teine pakk 4,99 ja toaletpaber 32 tükki 5,49. Lidl alati väärt.
3: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatud kontserti 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
4: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55-tolline televiisor 459 eurot. Standard mikrolaine ahi 39,90 ja standard külmkap 389 eurot. Ostaga ka rauta.ee.
1: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet

0: Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga pardel. Coopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuheine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Coopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
2: Tähelepanu autojuht sulle ka. Kõige olulisemad liiklussõnumid. Vaata siis, kuidas praegu Tammsaare teel on ka päris korralik kummik. Veel ka Pärnu maate ja raute tänavate juures. Suur Sõjamäel, Peterburi teel ja Liivalaial samamoodi. Ikka turvalist liiklemist sulle.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisuse tööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

Starship kindlasti ning ka Tipo on see, kes enne kella kolme annavad sulle muusikaliselt ühe mõnusa rõõmu. Mul on aga hea meel Raido üle, kes täna koos oma abikaasaga tegi ühe sellise korraliku tiimitöö. Nimelt siis Raido abikaasa kuulas raadiot Star FM, teadis arva ära mängus vastust küsimusele, mis olid seotud matkafai Laterna matkale. Raido helistas raadiosse, andis vastuse, võitis piletid, kaks piletit, mille põhjal saab siis ise valida, milline matkafai Laterna matk talle meeldib. Koos kaaslasega saab siis sellist uut huvitavat rändamist Eestimaa erinevas paigus kogeda ja Raido ütles ka, et tema võtab kaasa kindlasti oma abikaasa. Nii et sellised väikesed toredad tegevused teevad kindlasti päeva peal rõõmu ja kuna meil on Halloween, siis Matkafai Laterna matkadel on ka krimi teemalised matkad. Üks on Õismäel, teine on Koplis. Rohkem infot nende kohta leiad juba aadressilt laternamatkad.ee. Nüüd aga, hea sõber, nagu lubasin sind, läheme rändame ajas korralikult tagasi. Ja see on Starship. Nothing can stop us now.

0: kaubanduses on sisseviskajal hoopis teine tähendus. Aha. Ja need on asjad. Need on toiduained, mida nimetatakse sisseviskajateks.
1: Toho, seda ma ei teanudki.
0: Poodide puhul on sisseviskajateks need tavalised asjad, mida sa kõige rohkem ostad. Ehk nimetan sulle viis.
2: Sai.
0: Õige. No siin on no, sai või leid, eks ole. No,
2: piim.
0: Nii, õige.
2: Munad.
0: Ei.
2: Suhkur.
0: Ei.
1: Kommid. Ah, ei. Need lõhnad.
0: Ei.
2: Vorst.
0: Ei.
1: Just. Mis asi siis?
0: Kui sa lähed esimese asjana poodi, võtad korvi esimene osakond, kuhu sa Banaan. Satud. Õige. Ja viimane asja oli mulle üllatus, mida tõesti ei arva ära, sest et, no, sa ei osta seda iga nädal, aga sa küll tarbid Veetsi seda iga
2: paber.
0: Päev. Ei.
2: Veetsi paber.
0: Ei. No kulistad sisse, no.
2: Kohv.
1: Kohv.
0: Kohv, jah. Hommikuprogramm.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
9: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
10: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
13: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni? Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
15: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
16: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
2: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
17: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
12: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
17: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
12: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
18: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
19: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
20: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Panzani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
21: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
23: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
24: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu. Õhutemperatuur on miinus ühest Virumaal kuni plus kümneni Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb homme 8-13 graadini.
25: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ütlen sulle siit raadiost Star FM , mina olen Eero Reinu ja milline ilus algus sellele tunnile . Ivo Linna Vana Vaksal , no maestro tegi , teeme talle suure kummarduse selle imelise loo eest ja imelise esitluse eest . aga just selliseid uusi ja vanu hitte järgneva nelja tunni jooksul sulle pakun ka ja võib-olla ka natuke mõtisklemist , mida peale hakata oma vaba õhtu või vaba päevaga , kas nautida seda kodusel pinnal , minna metsa või hoopistükkis kasutada võimalust ning võita pääse omale ja oma sõbrale ning külastada spaad ja sul on valida kolme erineva spa vahel . aga selleks , et see pääse endale lunastada , pead sa ühel õigel hetkel helistama stuudiosse ja mängima minuga õige või vale mängu , sest auhinnaks kaks pääset sel nädalal välja pandud on . niisiis , ole raadio lähistel ja pane telefon ka valmis , kuniks ma sulle märku annan . aga suundume aastasse 1995, mil Fool's Garden sai hakkama looga , mille nimeks Lemon Tree . mõnusat algust sulle .

0: macchiato.
1: Ja Tommy Cashi ja Espresso Macchiato. No ma soovitan sul ka üks väike kohvipaus hetkel teha. Ja soovitan veel vältida järgmisi tänavaid, et jõuaksid kiiremini kohale, kuhu iganes sa teel ka ei ole. Nendeks tänavateks on Liiva Laia tänav, Türnpuu tänav, Tehnika tänav ja Tammsaare tee. Kohe-kohe pane ennaga käima No Doubti loo Don't Speak.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
4: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
5: Täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei juuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
6: Sa ei ole kunagi paks olnud ruustale.
7: Ei, no kuule. See on alati olnud probleemiks.
5: Laser täna pool 9:30.
8: Budaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11:17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa budaar.tv3.ee.
9: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
12: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
11: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
12: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
13: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
14: Nii kiiresti.
13: Helista või broneeri aeg juba täna.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid, 300 ml, 1,79. A1000 Market, koos paneme kõik särama.
19: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
20: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika. ikka Eesti parim .
0: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi , siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee . siit leiad puit- ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi . külasta ka Uksed Lukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus .
14: meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused . aga äris loevad numbrid . Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks . Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal . Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
21: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
22: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.

London Beat ja I've been thinking about you. No täna hommikul räägiti hommikuprogrammis ka üksildusest. Nimelt eelmise aasta lõpus välja antud uuringust saab lugeda, et kui keskmiselt on viimase 4 nädala jooksul üksildustunnet kogenud 60% Eesti inimestest, siis vanuses 16-24 on seda teinud 82% ja vanusegrupis 25-34 75% inimestest. Ja seda üksilduse teemat aitasid täna lahata Anna-Kaisa Oidermaa, kes on peaasi.ee asutaja, tegevjuht ja kliiniline psühholoog ning Maarja-Liis Toomik, kes on Apoteeka algatuse üksilduse rohi projekti juht. Võt, peaasi ja Apoteeka on nimelt seljad kokku pannud ja loonud teaduslikult tõestatud materjale kasutades Eesti esimese üksilduse testi. Ja seda testi saad ka sina kenasti teha, kui lähed Apoteeka lehele apoteeka.ee/uksildus ja sealt leiad ka üksilduse vastu rohtu ja mõtteid, mida siis üksilduse vastu ette võtta. Igates soovitan sellele leheküljele klikata ja soovitan ka järele kuulata täna hommikust intervjuud. Intervju leiad aga starfm.ee kodulehelt. Aga Anne Veski jätkab siit looga viimne bilet.

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee pooles. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No, kuidas saab aga nii kiiresti magama jääda?
2: Miks sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, no. aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et ta on juba kade? Saanud okay. nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und. Mm. Ja.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei
2: ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest vaas.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele. Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
4: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: kõige tuntum armastuslugu. Ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
1: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
2: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
7: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
6: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
7: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
6: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidas.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mistahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
9: LiveNation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
13: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab kohati veidi vihma ja mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved ja õhutemperatuur on -1 Virumaal kuni +10 Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Ja soojakraade tuleb homme 8-13.
14: Ja ehitad,
12: Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

veel ei ole hilja , jõuad kuulata raadiot Star FM , mina olen Eero Reinu ja ka Tanel Padar ja The Sun , võta aega . väga sobilik selle tunni algusesse ja ütlen sulle , et miks see ka sobilik on , sest et tööpäev saab varsti läbi , varsti on jälle nädalavahetus käes ja mida põnevat sellega ikka teha , kui lubada endale väikene lõõgastuspakett kusagil mõnes ilusas spaas . mina pakun omalt poolt välja Viimsi spa , Grand Rosé spa või Meresuu spa ja hotelli , sest just nende kolme spa vahel saab valida see inimene , kes tänase õige või vale mängu võidab ja saab sinna minna koos oma sõbraga , ehk siis kaks pääset spaasse . nii et tasub juba praegu mõtlema hakata , aga õige või vale mänguni on veel aega , seega kuulame muusikat . ole hoolas , kui ma selleks kõigeks märku annan ja siis on mul sulle juba kolm väidet ühe spa kohta valmis ka vaadatud . nii et jätkame siit muusikaga

0: see oli Sadu ja Põud . Liikluses väga põud ei ole , ummikud on ja ummikud , ummikutesse võid sattuda , kui liikled Tartu maanteel , Narva maanteel , Merepuiesteel , Liivalaia tänaval , Veerenni tänaval , Paldiski maanteel või Sõle tänaval . aga uute ja vanade hittidega ikka siit raadiost Star FM jätkame .
1: kes seal on ?
2: ma olen talv , lumi , jääl , libedus ja kaos . oled raskusteks valmis ?
1: muidugi .
2: aga tuisused ööd ja must jää ?
1: mul on Kumho Wintercraft talverehvid , Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi rehvid . las talv tuleb , sina sõidad edasi . Kumho Wintercraft talverehvid , rehvidplus.com , turvaliselt teel .
3: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni . miks ? Sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . hind alates 31 499 eurot . oled lausa 6000-ga plussis . tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
6: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
7: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
8: selle nädala hitt Bauhofis . kanarpikk 1,88 , kohvijoad , kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12 , grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 , bauhof.ee .
9: lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng . kui on sinu kord , hüppa lapsega tervisekontrolli . lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta . millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll , vaata terviseportaal.ee/tervelaps .
10: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist püksi s***us , võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
11: kriminaalkomöödia Stockmann ja Hard , kaubamaja kurikaelad .
12: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja , 18. Nõmme kultuurikeskus , 19. Võru Kannel , 20. Paide muusika- ja teatrimaja , 2. november teater Vanemuine .
13: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld . Kui enne vahele ei jää.
14: Kas teate, mis on Kaarklassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
17: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
18: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
19: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
20: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madrad,

0: Ja parima valiku Prismiani kaableid leiad S-Pikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim S-Pikka Eesti parim.
1: Erilised deluks maitsed nautimiseks loodud. Nüüd Lillis. Alates esmaspäevast ekstra vääris oliiviõli 500 ml 7,99. Appelsin šokolaadis 150 grammi 3,99. Alkoholivaba hõõgvein 750 ml 2,99. Lidl.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.

ja tööpäeva lõpp hakkab vaikselt kätte jõudma ja ongi aeg võib-olla mõtlema hakata, millises spaas sina koos kaaslasega sooviksid lõõgastuda. Sest meie õige või vale mängu auhinnaks on spaade kompleks pääse kahele. Ja siis mängu võitjal on siis

võimalus valida kolme eriilmelise pärli vahel, võib vist öelda küll nii. Viimsi spa, Kuressaares asub Grand Rose spa ja looduskaunis mere suu spa ja hotell Narva-Jõesuus. Vot sellised imelised kohad. Muses ei pea üldse ööbima spaas või lihtsalt pärast tööpäeva lõppu või nädalavahetuse päeval kohale sõita, nautida kuuma leili ja basseini ja õhtul tagasi tulla. See kinkekaart kehtib terve aasta ja selleks, et nende spaadega rohkem tutvust teha, mine veebilehele spahotellid.ee. Ja siis juba mängime õige või vale mängu. Mul on kolm väidet valmis pandud, telefoni number 6366200 ja kohe kui Two Quick Start lõpetab loo Neiu mustas kleidis, avame liinid.

0: ja ongi aeg avada telefoniliin , et mängida sinuga õige või vale mängu , kes siis kolmandale väitele õigesti ära vastab , ongi tänase auhinna kenasti uus omanik ehk siis võitja . ja avame telefoniliinid , tervist .
1: tere .
0: oled valmis mänguks ?
1: olen .
0: suurepärane , esimene väide sulle kõlab niimoodi , ootan vastusena siis õige või vale ütlemist . Kaali meteoriidi kukkumise umbkaudne aeg on 7500-7600 aastat tagasi .
1: palun .
0: kas minu väide on õige või vale ?
1: õige .
0: õige , täpselt nii , liigume siit edasi teise väite juurde ja jääme ikkagi Saaremaale . saarlaste murdekeele auks püstitatud öötäht tervitab Saaremaa külastajaid kohe peale Väikese Väina tammi ületamist .
1: jah .
0: ehk siis õige . ja olemegi väga kärmelt jõudmas selle kolmanda väiteni , mis jääb ka Saaremaale . ja küsin , rääkisime öötähest ja sellesama öötähe kohta , mis on sinna püstitatud , ka küsimus tuleb või väide . mina väidan , et hiiglasliku öötähe kõrgus on 10 meetrit .
1: jah .
0: Ütlen sulle aitäh helistamast . Väide on endine , hiiglasliku öötähe kõrgus on 10 meetrit ja mida vastab selle peale järgmine helistaja , tervist .
2: tere .
0: kas mu väide on õige või vale ?
2: väide on vale .
0: ja kes vastab niimoodi ?
2: Kristo .
0: tere , Kristo . ütle , kas oled ise seda öötähte lähemalt näinud ?
2: olen näinud küll , olen täitsa mööda sõitnud sealt , aga minu arust 10 meetrit ta päris ei olnud .
0: jaa , su vastus on õige . selles mõttes sina oled tänase mängu võitja , aga tahan ikkagi teada saada , mis sa pakud , mis see kõrgus tal võib olla ?
2: tead , ma jään vastuse võlgu .
0: Võtan pinge maha , auhind on nagunii võidetud ja teadmiseks , et see kõrgus on 5 meetrit . et piiritähis on suurepäraselt vaadeldav ka ööpäevaringselt , sest see täht on helkuritega kaetud . nii et kui järgmine kord Saaremaa suunas sõidad , siis tea , et tasub võib-olla väike peatus teha ja öelda öötähele aitäh selle spa pileti eest või piletite eest . kas oled suur spaas käija ?
2: jaa , olen ikka , eriti siin sügisesel ajal , kus tasub ennast turgutada niimoodi soojas .
0: ja on sul tekkinud ka oma selline lemmikspa või kodukoha spa , kuhu sa alati suuna võtad ?
2: tead , väga ei ole , pigem olen katsetanud siin erinevaid , mis Eestis uut välja mõeldakse , et hästi palju on ju vahvaid erinevaid spaasid , mis siin erinevatel aegadel avatakse , et pigem sihuke katsetaja tüüp .
0: aga kui nüüd sellest paketist tuleb välja Viimsi spa , Kuressaares asub Grand Rose spa või siis Narva-Jõesuus olev kena Meresuu spa hotell , siis mille kasuks võib sinu otsus langeda ?
2: ma arvan äkki Narva isegi , et Narvas ei ole väga ammu käinud .
0: väga hea . aga nüüd vaata kalendrisse , pea plaani ja aasta jooksul on sul see spa külastus kasutada . nii et mõtle välja , kellega seda teed ja ütlen sulle siitpoolt aitäh mängimast , ära veel toru ära pane . ja kõikidele teistele teadmiseks , et spahotellid.ee on see lehekülg , mida tasub külastada . seal on kenasti kirjas , milliseid toredaid teenuseid nendes spaades kasutada saad . ja juba homme on üks õnnelik taas saab oma plaane tegema hakata ühe spa külastamise osas . aga Ella Langley ja Choosing Texas jätkab siit .

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
2: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
6: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
14: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
15: Omiva. Õige on ju Omniva. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
16: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allikatee 7 Peetri alevikus.
9: varajane ärkaja saab parima koha . Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga .
17: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt .
9: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat . Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu .
17: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven . Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses .
9: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
18: Rave mööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuveine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
20: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
23: Ilmateade ütleb, et täna öösel sajab kohati veidi vihma ja mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Jõhutemperatuur on miinus ühest Virumaal kuni plus kümneni Lääne Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Aga see vastu tuleb soojakraade 8-13, nii et vananaiste suvi veel kestab.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

ja imeline Natalie Imbruglia ja Thorn . Tere , ütlen sulle , kui sattusid hetk tagasi Star FM-i kuulama . mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle , et selliseid toredaid vanu ja ka uusi hitte siit raadiojaamast just kuulebki . no mul on valmis pandud OMD Rock Set , Aerosmith , Tina Turner ja muidugi vanameister maestro Uno Loop , kes küsib , mis värvi on armastus , aga kuidas ta seda teeb , see on omaette kuulamine . aga seda saad sa õige pea juba oma kõrvaga kuulda . hetkel aga Berliin ja Take My Breath Away .

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. Ja kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: see oli Stella Lefti ja Boston. Ka pealinna liikluses sagimist jagub ja hetkel näib olukord olevat üsna ummikune. Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Narva maanteel, Paldiski maanteel, Järvevana teel ja Tammsaare teel on ummikud väiksematest tänavatest rääkimata. Ole sina siis autoroolis tähelepanelik ja varuga kannatust.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Sellel nädalal on Lidli kauplustes praktilised ja soojad lasteriided külmemaks ilmaks. Värskes õhus mängimine on alati väärt. Alates esmaspäevast. Laste talvekombinesoon 16 eurot, laste talvepüksid 12 eurot, laste saapad 11 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik tiivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Meil on kala südame.
7: Oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei ole.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vuuli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, üheliitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
18: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
19: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
20: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
21: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
22: Värske lisaaineteta.
23: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
22: Värske lisaaineteta.

0: kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
3: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.

0: see oli Tiina Tööner, aga mul on hea meel Tiina juurest liikuda edasi täna õhtusse ja Sven Soiveri juurde. Nimelt kell 19 on eetris taas TV3 uudised. Tere õhtupoolikud, Sven!
1: Jaa, tere. Nii, jah, ma olin korra mõtetega mujal. Mu külm kapp kirjutas mulle ja pesumasinalt on ka mingi notification.
0: Mis? Mida põnevad?
1: Ma ei tea, neil on mingisugused probleemid ja kodust toimetavad ja suhtlevad minuga ja...
0: Kas me oleme tõesti jõudnud sinna maale, et kõik kodumasinad on juba seotud telefoniga ja võivad meile öelda, mida
1: ma lähen mõtlevad. Koju ja ma võtan neil neti ära, ma võtan kohe selle neti neilt ära, sellepärast, et Prantsusmaal juhtus see asi, et häkkerid sadadesse külmkappidesse poodides häkkisid sisse ja mitte enda ei lülitanud neid välja, vaid nad kuumutasid nad üle, nii et seal on ikka sadades poodides praegu toit raisku läinud ja ma rääksin täna ka siis meie küberspetsialistidega, nad ütlesid, et tegelikult igapäevaselt üritatakse ka Eestis, kas koduseadmetele või ka tööstusseadmetele küüned taha ajada ja mingit kahju teha, nii et võtke oma kodumasinatel net ära, ei ole vaja neil wifi's passida.
0: No rõõm näha, et selline hea soovitus sul täna kaasas on, aga tähendab see siis sellist väikest tasahilju taga ukse kaudu tuppa hiilimist, ehk siis, et tegelikult me oleme kõik haavatavad.
1: No võib olla küll ja eks seal mõndagi on ka kuldne kesktee olemas passwordine muutmises, kuni turvamüürideni ja nii edasi, aga tasub olla ettevaatlik, sest see tänapäevane maailm on ikka sellised ohte täis, mida mõne aeg tagasi ette ka ei kujutanud.
0: Ja sellest kõigest siis täna õhtul kell 19 ja kolme uudistes näeme, et ärge kodust neti veel välja lülitage, vaadake ikka uudised ära.
1: Ei nõutama mõistuse piires, tasub usaldada.
0: Aitäh sulle Sven täna tulemast. Ace of Space ja Happy Nation jätkab siit poolt.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Fingarree piimašokolaad tervete sarapuupähklitega. 1 euro ja 19 senti. Lidl. Alati väärt.
2: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali ju Atleet originaal viilutatud juust 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 5,99. Ja värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,19. Kiirusta Koopi!
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
9: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
12: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
13: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju 1-tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
14: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Pluss intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
18: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max and Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl alati väärt.
19: Täna TV3 uudistes. Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid. Tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini, kui võiks arvata. Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt. Politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga, kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale. Perearstidel tekib tulevikus õigusteid suunata mujale, kui töö hakkab üle jõu käima. Kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel? Neile teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu. Temperatuur on -1 Virumaal kuni +10 Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb homme 8-13 kraadini.
23: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

oled koos raadioga Star FM, mina olen Eero Reinu. See oli aga Taylor Swift ja Opalite. Ja muuseas Taylor Swift on olnud suunaja ja nõuandja saates The Voice, mis jõuab esmakordselt ka TV3 vahendusel Eestisse. Kannab pealkirja The Voice Eesti. Ja Eestist saab siis juba 80. riik, kus see ülemaailmne megashow järgmise aasta kevadel ekraanile tuuakse. Ja infot sulle ka, kui sa oled vähemalt 16-aastane ja sinu suurim unistus on laulda, siis tead, registreerumine on ametlikult avatud veebilehel tv3.ee. Ja jääb siis ainult oodata, et kes kroonitakse 2027. aasta mais Eesti esimeseks The Voice Eesti võitjaks. Saab näha, on mida oodata. Jätkan aga Cyndi Lauperi looga Time After Time.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna õhtul telesaates Laser. Läbi Eesti kasiino liikus üle 30 miljoni euro varastatud raha. Miks Eestis seda keegi ei juuri? Ja veel. Näitleja Piret Krumm avameelselt tööst ja eraelust.
2: Sa ei ole kunagi paks olnud, Roostare.
3: Ei, no kuule.
2: No kuule,
3: see on alati olnud probleemiks.
1: Laser täna pool 9:30.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, trendi.
13: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
14: Kuum, kerge, külm, magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka uksedlukud salongi Allika T7. Peetri Alevikus.
16: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
19: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: see oli Alex Warren ja Passenger. No teisipäeva õhtune liikluspilt on aga endiselt ummikute rohke. Ole siis tähelepanelik ja autojuht Liivalaia tänaval, Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Peterburi maanteel ja Paldiski maanteel. Kõige pea aga Pesa Boys ja West End Girls.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: ärsyttää niin närvi, että niin kuin mies panee pea patja peale, että kohe makab.
1: Saataanko vielä rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Minä hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei
2: ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

Genialistid ja Lea Liitma leegitsev armastus. Aga täna hommikul oli taas perenõukogul sulle küsimus ja küsiti toidukohta, kas ühe õige toidukorra juurde peab alati käima magustoit. Ja no nagu ikka vastuseid tuli seinast seina, näiteks Kristel, tema leiab, et magustoit võib küll käia soolase toidukorraga, kuid olge mausad, maguskraam maitseb suurepäraselt ka ilma igasuguse muu toiduta. Kaidi on aga see vastu teisel arvamusel ning tema leiab, et magustoit pole meil üldse vajalik. Võta nüüd kinni. Igatahes aitäh kõikidele, kes vastasid. Ja kui veel ei vastanud, aga soovid seda teha, siis mine Raadio Star FM-i Facebooki. Aga liigume magusa maailmast edasi tõsisemate elutarkuste juurde ja homne küsimus kõlab sulle niimoodi. Kas sina oled täiskasvanuna midagi täiesti uut juurde õppinud? Mõtle ja saad ikkagi oma vastuse teele panna selles samas Raadio Star FM Facebooki lehel, kus siis vastav küsimus kenasti kirjas on. Ja ära unusta, homme hommikul 7.30 arutatakse seda teemat juba laiemas ringis. Jätkab aga somber, my body isn't ready.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
7: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldusaeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südametöö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Nutikad hinnad ka rautas. Trio Reality LED laelamp 39,90. Pürex praepann 28 cm 14,99. Ja voodipesukomplekt alates 5,99. Osta ka rauta.ee.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 sehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta! Prismian, maailma suurim, Esvika, Eesti parim.
14: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
15: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
16: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . Ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
18: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilogramm 9.99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1.99 . Rimi , tark valik .
19: Ma matka fai.
20: põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist . Matkad algavad Koplis , Õismäel , Lasnamäel ja Maardus . Piletid ja lisainfo laternamatkad.ee . matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter .
21: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid Piletilevist .
22: täna TV3 uudistes . Prantsusmaal suutis küberrünnak rivist välja lüüa supermarketite külmkapid . tehnoloogiliselt arenenud riigina on ka meie igapäeva võimalik halvata lihtsamini , kui võiks arvata . Türil põhjustas joobes juht avarii ning põgenes seejärel sündmuskohalt . politsei asus juhti otsima teenistuskoera ja drooniga , kuid juhi südametunnistus hakkas piinama ning ta naasis lõpuks ise sündmuskohale . perearstidel tekib tulevikus õigus teid suunata mujale , kui töö hakkab üle jõu käima . kui palju on selles osas sõnaõigust patsientidel ? Neil ja teistel teemadel lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
23: tegutse täna ! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee .
24: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
25: täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu . õhutemperatuur on -1 Virumaal kuni +10 Lääne-Eesti rannikul . homme on aga pilves selgimistega ilm . vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärastlõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge . sooja tuleb homme 8-13 kraadini .
26: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvijuba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See

0: aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
1: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
0: Nervo Strong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid rehvitaksost. Sest rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: Tuudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Koondise paus on läbi ja klubid on kogunenud. UEFA meistrite liiga läheb edasi. Omavahel vastamisi Maiuspalas Atletico Madrid Manchester United. Otse ülekanne täna kell 21.53.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüja, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüja ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressilt kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad rüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Rüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
11: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu. Temperatuur on -1 Virumaal kuni +10 Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb homme 8-13 kraadini.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: ärritab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii
2: edasi,
0: edasi magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, no. Aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba kade, saanud okay. Nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Mm.
0: Ja.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei
2: ole.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõestuas.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5-liitrine 26 € ja 99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
8: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu. Temperatuur on -1 Virumaal kuni +10 Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb homme 8-13 kraadini.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: mind ajab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee pooles. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No kuidas saab nii edasi magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võibolla ka ei
2: ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõestuas.

0: oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml. 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 ml, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja mõnel pool on udu. Temperatuur on miinus ühest Virumaal kuni plus kümneni Lääne-Eesti rannikul. Homme on aga pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa ja pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse ka üksikuid sajuhooge. Sooja tuleb homme 8-13 kraadini.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. Top auto.

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: ärritab nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest. Mina hakkan alles und ootama. Tema juba magab. No, kuidas saab aga nii kiiresti magama jääda?
2: Mis ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale. Ta on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võib-olla ka
2: ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

0: tööandja nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Mis sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võib-olla ka ei ole.
1: Ja, aga kuna tema Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

sees endal kurku läheb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunad.

0: tööandja nii närvi, et nii kui mees paneb pea padja peale, ta kohe magab.
1: Sa tahaks veel rääkida?
0: Ma ei taha rääkida, aga lihtsalt idee poolest, mina hakkan alles und ootama, tema juba magab. No kuidas saab nii kiiresti magama jääda?
2: Miks sa ei või edasi und oodata?
0: Ja ootangi, aga lihtsalt ma olen kade selle peale, et ta on juba saanud nii pikalt, nii mõnusalt, sügavalt magada ja mina alles ootan und.
2: Kurb.
0: No nii kurb see võib olla ka.
1: Ja, aga kuna tema, Jürgen, temast on kasvanud ikkagi empaatiline ja tore arvestatav inimene, siis ta mõistab olukorda.
0: Ja, kuna mul oli õde minu kõest toas.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.